0: دار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكم وجل بجاي حياتي سافيا لك به مع الأجور الضافية وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ابجتاي باญام وو نيوي مو ديف لين ينت خاج ñen ñi mëne nañ togué penko ñen ñi mëne nañ togué sowu ñen ñi mëne nañ togué salum ñen ñi mëne nañ togué gannaar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako señu bi ne len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul bamuy ñatt yoon am ku ne ko nun dey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sowu dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ku tont ne ko nun dey mbacke xamuñu len lu ko mëna fac jurul lek mo wëlbeetiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tontu ne ko xamul len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nun de mbacke xamuñu dara lu ko meuna fajj lu lek mu wëlbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj lu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yene dey xif xawma dara lu ko meuna fajjuru lek ni mu len wore ne xif dara mu nu ko fajjuru lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mu nu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jebal dim jeblo ba nopi di wax xer gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bama wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jeflu lo ko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok serigne bi diko wax xer buñu xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg bané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ku doon jéblu ci serigne bi wala bokku xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kéré baax ci serigne ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamne danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñatt yoy nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top ci dal ne serigne bi man de dama beggone djeblu serigne bi ne ko ha mu ne ko dama beggone buma djeblo ba nopi loma digal ma def ko loma tere ma bako serigne bi ne ko mo gën de ana mbolo mi nekkon fof ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yegne djeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla kula wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yam bu mu xamati loko gëna bëgg lu wessu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma len di bolel ngeen len di digal ngir yalla di len tere ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu sax ca

0: lépp lu ci waay di tere na fekk mu ba ko. Dama bëgg ngeen yëg ne gor yi ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom, boromam nanguloo ko façon sa du ko sañ a bañ. Koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp, bakkanam gàntuloo ko du ko nangu. Dama bëgg ngeen yëg ne as gor du ragal du rus, dégg ngeen ko? Ñu ne waaw Mbacke. Mu ne as gor day jomb. Ragal boo koy def, la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal. Rus boo koy def, ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus. Jomb nag ci sidit lay nekk ak deret. Dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul. Loolu laa leen digal. Mboolem askan yi may tuddoo ak bokk yi, nu waay mën a tuddoo ci man ak lu waay mën a doon ci man. Dama bëgg ngeen yëg ne lu waay jàpp ne mën na ko ci man lu mu mën a doon. Te yor jikko joo xam ne ku ma déggoon di ma sees si bu ñëwee ba gis la day wàññiku ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam newoon, dootu ko jaral agsi fi man. Kookee ku mu mën a doon na xam ne aw diggang ci sunu diggante woo xam ne.
1: Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mbokki daara ji maa ngi ñëw tey siyaar di ko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Xabbaane. Yal na yàlla nangu ñaan yëpp te yàlla nangu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj ne daa bëgg ku ko leeral ñaaw njortu kañ lañ koy tere ak kañ lañ koy digle. Ñaaw njortu day ab julit waru koo def ci koo xam ne bitteem lu rafet rek la wane. Saa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa. Ñaaw njortu bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaa nañ ci moom ba noppi ngay ñaaw ci moom njortu. Maa nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bënt nëbbu ko, kooku ñaaw njortu ci moom l'islam terewu ko. Waaye ñaaw njortu bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njortu ba noppi ngay ñaaw ci moom njortu. Ñaaw njortu boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere. Waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggale. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne dafa amoon wëlëreem dénku ko 3 million. Nee na ginnaaw ba nag wóol koo ko faatu te bàyyi ay gone. Nee na mu dañ ko xaalis ba jënd ginnaaw ba mu jënd ci ay kër, ñaari kër nee na lu ngay ba mu yàgg mu daaye ko ci lu mat 5 million. Muy laaj xaalis boobu ku ko moom. Waaw moom nag bu fekkee dañ koo dénkoon xaalis koo ko faatu, kon xaalis bu mu ko dénkoon da ko waroon delloo ñu jox ko njabootam ki ko war a doon. Bu fekkee dañu ay gone tax mu denc leen ko it ñoom la dencee seen xaalis. Kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom xaalis ba. Luñ ko ca may nag ñu xam ne ñun ñoo ko may. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom. Waaw kuy labat nit de ki muy labat fekk takkagu ko jaamur la ci moom. Kon kàddu yoo xam ne diggante ñaari way dencante rek lañ ko sañe waxtaanee muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom fekk fa suñ ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xasida gii li maaxi bachirin bindkat yi dañ ciy wuute ñu bind bayt wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki, am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér. Yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind bu yàgg mu bindaat ko soppi ca dara jàpp nañu yépp mën naa jóge ci moom. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko, ilimaan xëy na am gànt wuutal ko. Nee na boobu nag fekk ilimaan ji bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat. Waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale, boo ko xamul na nga tàmbaliwaat njàng ma. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu tareex yi def ndax day dugg ci njabar. Xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julit. Rawatina mu dee dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu. Bu te yooyu laa lay bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer luñ xam loolu jëlit sañ na ko jëfandikoo di ci sabablu mucc wàll muy sabablu yokk. Waaye bu dee loo xam ne nag xamul lu muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab jullit waru ko def. الله تعالى اعلم بكم دال نانا سيرن دا واخ سي ما لك مي كانانا تخ دومي ادم يا كين كراي مروم جامي لاج نون نين لاج لوكو ورلو و ادم داني واخ خاني دا فام نادي دوم كو تدو قابيل اك تدو هابيل حوا نك نيم دون امي دوم اي شيخ لين دون bu goor bu jigen dawana denc fa ko bokal nday ak bay dagan xamne cheikh bu goor kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhub habil may habil cheikhub qabil te fek ki qabil cheikh da gën rafet ki habil cheikh mu lantene ko ki man la juddo ndol kon ma ci gën yeen adam ma neele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor waxne habil mom ak sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytat la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nako dama lay dal xam di wax واتلع عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يالا نونغول قابيل ندخ كورال يالا لاون نونغول قابيل ندخ ريول يالا كي لول لاكو ميري غير باج مو دنتي كي مبوكال كي فخال تخ مو ريكو والله تعالى أعلم mbokum ñu laaj neena ko xamne da doon jita timis ñu julle ñaar raka tok taaya daldi selmal neena bimu geeso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekke ne bimu agale fekke loolu yagut nga xane bimu do selmal rek geesu ñu wan ko loolu mu daldi jog kun boba bu selmale tay sujood ba'da salam ko dafa jiru ala wir inshallah Allah ta'ala a'lam mbokum la neena ndax ab jiru seen na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd ñewé mom seen na ko may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen na ko mom su ko takke nak dafa baye muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbul and ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere dum don jabaram du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek ko du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangase neena tek ko fa on ko ne ko ñew bokku su mangase ma lay lekkel def yep mu ne ko kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokku xaj may nan la ko waye ni wutikeet moy na lolu ci atam l'islam lolu de lerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko don ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom fakké magge faatu ak njabotam bu len nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk ko ni melon awara leer ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taabu luy atté ba dafa wu ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ko farata la baba da ko war dag xeyna agré ay bi nak taxaw fi nga taxaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juro mo koy wa wuy ji ko farata ni ga jiral kon ti ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy ji te du xatin digal du daf lu ñi téré su baba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam wakum ila neena ñett serigne yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci sulu nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamne mo wara jitu bi ci lesit lolu ci nek amna ku ko man fasiyen amna kenn ko xamne man na yeb mu jang bu jangé bu nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo mëna tarbiya bu jangé bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiya wallahu ta'ala a'lam bokkum ñu laaj jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may benn jaarab xaaliss bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lool nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana soriw dal juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarab xaaliss benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mokum ñu la neena fa nek ñu ci europe waxtu yi neena geej yi day guddii day dem ba 11h yoyu neena nit ki nak bu doon koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnaam waaw jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu roma daan dikke ñu yok lu bax la ci def mo santane bëgg jilu bi fonku dina fi la guddé xiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tam nak ci koor way waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tam katanam waye dana ma jox jëw tamit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sante mu nekk kem katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam sen ak sen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj beug goko leral digeunte idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu uf sey tase idda warna bu fekke ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom koyam faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna iddaw ñeenti wër ak fan wa idda joju nak day and ak teñji teñji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu teñji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñeenti wër ak fukki fan lay iddaw idda gi and ak teñji idday kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom ko mu fatu koku day idaw ñetti lab ba ñetti wer ba bu fekke da ambu su amé dom idda joju nak du and ak tenju dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fa sey dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma dama ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm fatu muy idaw ñetti wer fa fon bu fekke ambut bu ambé idda moy bobu mi am dom lum gatt gatt ak lum yag yag moy don idam te day andaku tenji fa kene borom gëdum fatu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko xamni way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dine day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla nak mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmmal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ab julib lu ko def ndax nan sangara deganut kon bu ko day jëndal mang koy jappalé ci nan sangara bu doon ab yéfer sax nak ci misal bu fekkon tay nit ki da am soxna so doon ab yéfer moko wara dundal way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare way sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du julit ko xane sangara l'islam da ko ko tere kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangar la wara wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena nit ko xam nga fu bari xaliss neena bis bi do mu jiddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yalla sallahu alayhi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen dako la neko ndax xam nga yenen doom mu neko mu neko ndax may nga len lu melni mu neko deer mu neko buma séré lo man duma séré ak jeng ku kete dal ben doom la yor nak xagn nako bu day doom la xagn nako way nak na len may lu na man jarign bu day alal jo xane wala keur la wala gënu man len jarign wala alal jo xane buñ ko dencé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara neko ci ndax top toy jabot la yit fexew sax jabot duñ tu maranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu bax mom sax jabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñe dañu wax ne nit mo wara wor ay wayjuram bu ñu amut ndax jigen mom bu fekke na wayjuram bu jigen dafa am borom keur te amul ko ko yor ndax way juroom doom ju gu jigen am nako yor ak way juroom goor yi waaw ay way juroom bu ñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñi ngi biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yoré say bop mu dess war nga ci ay yor sa way juroom nga neewul bu dé cyan la mu daf ko buñ do ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddu ko ni ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay wajuram mu goor wu goor wu jige ko non lañu sante doom ju jige di bu fekke man nako wallahu ta'ala a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk daal ju mom
2: wax nañ ci lu bare bare ci am gi mu am solo imam shafi'i bokk ci kenn ci borom ngir yi wax na ne man ahabba an yaftaha allahu qalbahu wa yunawwirahu فعليه بترك كثرة الكلام فيما لا يعني وتجنب المعاصي ويكون له ورد في الأعمال فيما بينه وبين الله تعالى كيف كو خامني بغنغا يالا ديفال لا اوبي سي شخول اوبي شخول اوبي لير اوبي خمال لا لو بري سي جيمم جيمم سبحانه وتعالى كو بغ يالا لير شخول nga moyto wax wax yu amul jariñ te moytu moy yalla te fexa ba xaxal wird wo xamni ay jëf yu bax lay doon yo xamni sa digënde ak sa borom rek yalla rek moy tax nga diko def lolou imam shafi'i moko wax ku melni abu talib bin al-makki di ab sufi buñu xam mu ñëk téréem dara jitu ko ci téré sufyan kay moy borom futur qulub mom wax na ne mudawamatul ard awradi min akhlaqil mu'minina وطرائق العابدين وهي مزيد الايمان وعلامه الايقان وانا نشغل ورد لول دا فا بوك تي جيبكوي واي گم ني دگ دگ مؤمنون يا دا فا بوك تي يونو گاني گاني شوبو يونو جامو يالا دا فا بوك تي لي دولي گم بوك تي لي اندي تاب ايقان و يقين دي لاكوي ماي خامني امنا علم اليقين ام حق اليقين ام عين اليقين مانام ديم با ام wol wir ci gem gi nga gem yalla nga xamne dara munutu la indi ci sak lolou nit ki ag gem yalla nga xamne bu tekkal yep daal won nga amu ben tekkal ci am ak sun borom gi dang koy gem te do ci sak yaqin ju dem nonu imam abu talib al makki rahimahullah bokk na ci likoy maye moy saxal wir ahmad zarruq lolou la wax mo lañ ci indi yu bari way dama bañ mu gëna guddu seigne touba cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu ardaahu gatal nako ci waxne amma idha jahilta sha'na albird fa'lam bi annahu 'azimul qasd mawqi'uhu fi ash-shar'i min ajalli mawaqi'il qurbi 'inda al-kulli wa in akhadha al-wirda faltubajjili umuruhu khayra al-madaya tanali wa'lam bi anna kathrata al-ujuri bi qadri al-awradi ma'a al-huduri moy na nga xamne wird lu am solo la ci dine motax na nga fex ba am dog bo xamni dang koy saxal ci jaamu yalla mo shay'un murattabun min al-ibada non dañu wax lolu muy wër jaam dog bo xamni wala ak jaamu yalla bo xamni dang koy saxal mana nek jang al-quran mana nek jang qasida mana nek sharah boy sharahe mana nek nima ko wax julli koy julli ci bir guddi gi mana nek yenen jangale koy jangale xam xam bo xamni yalla kesse motax nga koy def waxtu yo xamni dang koy joxe ci yoonu yalla ak yoonu demé seigne wax nak lolou na nga xamné tiyaba ak sa waccu way ëlëk ni nga takku ci li nga saxal ci ay awraad rek lolou seigne touba and ak nak tewlu gi ak yene gi nga defé nak jaamu yalla goor yi waye nak bu re ci tasawuf nit yalla dañuy wax ne faw ñaari xet dafa am tuddu yalla xam ngeen ne yalla digge na ci dañ ci wax lu bare bare yu bare bare bare ci tuddu yalla rek waye nga jele ko nak ci jëm jo xamni dafa am digal ci tuddu yalla goge day wuté ak yow nga yeké jël ko ni ci téré rek diko jëf lolou señ djuba moko wax señ djuba mo wax né innal akhdha bil idni min al ma'zudi lahu huwa alladhi yanfa'u naf'an yatawalladu minhu adh-dhahir wal batin wa amma al akhdhu bi ghayrihi fa huwa mujarrad 'ibadatin wa hiya ma'murun biha fi kulli shay'in wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun señ wax né nga jël ak tuddu yalla diko saxal te jere ko ci jëm jo xamni momit amon na ci ndigal comme ni tariixa yi def xam nga tariixa wurdi yi ñu joxe day am ku lako jox ko ngay am ko ko jox ko ngay am ku ko jox bu mu ag ci señ bi bu ag ci señ bu mag bi mu ag ci rasul sallallahu alaihi wasallam dana ko misal ci sunu tariixa bi nga xamni dara gënu ko gatt ci sanal cheikh mohammed al muntaqa cheikh mohammed al bashir jox ko ko mu jere ci señ bashiru señ bashiru señ tuba jox ko ko señ tuba rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko ko rasulullah sun borom jox ko lolu dara gënu ko gatt ci kawsu señ tuba da xane jere ko ci lu mel non te lolu amna lu mel señ modou mamoun ñang mané né señ mohammed limi jox dagana moko ko jox señ mohammed limi dagana señ tuba ko ko jox señ tuba rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sun borom tuba ko taala ndax wirdul maqul minallah bi wasitati rasulihi la tuddu wirdul yalla ko jox serigne bi rasulullah nak ci la ko jaar alayhi salatu wassalam yaqadatan la manam señu wax ne nga jël ko nak ci ndigal ndigalul ko xamni amon na ci ndigal lolou la wax ne ci la ñariñul jayir ak batin nek sekere leeru gi nga xamne mom la nit yalla wax yepp ci lool rek nga ko manam wax na nak boko jëlé ci lut ndigal lolou da nga ca jarignu waye tiyamay tudd yalla yi mom nga ci am waye nak yeeg nit yalla wax ak borom tariixa yi lolou man nga ca baña ag te li señ wax non la ko ibnu hajar al-asqalani waxe ci ibnu hajar al-haythami waxe ci al-fatawa

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba yarama.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: mi ngi len di nuyu bu baax di len dege bu baax itam te di len sante bu baax itam di len sante ci dik gi ngeen dik wa ñu wara téewal dëkk bi ginnaaw yéen a teew mel na ni dëkk bépp teew na loolu nag bëggoon na ko lool
2: nañ ko waa def dañ ko waa def sax waaye bu ñu ko doon fañ fekkee ñu yéen a gi
1: waaw da ko daan def ak di ko soññe waaye bi mu da ko daan def waaye nag waaye bi mu ko daataa soññe sax fekk na ke fekk na xam ne ni yéen yéen a ngi ci loolu mi ngi leen di sant di leen yëgal ni lii mu leen di liggéeyloo moo ko war a liggéeyal boppam
2: aaday ma ngi gis ak jamono yëpp
1: ci aaday mag ñu njëkk ñi ak jamono yëpp koo xam ne jiita na ña nga bokkal faw nga di leen lijjanti waa jiite jiite gi nag ca ba chef de canto yi xew sax kenn ku ne yaay gàddu say fas borom dëkk yi ñoo daan gàddu se ñoo daan gàddu seen i fas ñoo daan gàddu seen i gafaka war seen i fas ku daawut def loola nag dafa fekk que sa siyow moo la war la koo defal moo la koy defal loolu nag moom ngeen ci moom mi ngi leen ciy sant bu baax fu mu war na taxaw yéen a ko fa taxawal nee na mi ngi leen di soññu itam nag ci li nga xam ne mënu fi indi dajale nga fi ci dëkk bi muy mbirum Serigne Touba ba muy dikk fii ay mbaam àll ki gaynde rek fi nekkoon mu toog fi toog fi dëkk bi di fi ne di fi ne bañ di ko tëkkalee ak ndakaaru ak dëkk yu mag yi loolu nag ak cant bu wér la ci moom mii muy liggéeyloo bëgg na loolee nag muy jiitu ci sunu jublu mbiram sëriñ bi jiitu ci sunu jublu farnu lool te di ci jiitu noo ngi koy ñaan it mu fekk nu ci liggéey bi fekk nu ci ak tawfiix ndax lu mu war a def la ba noppi te di leen ko def loo rafaqtu fi xidmati tawfiqu xaalixana nee na maa ngi ñaan suñu liggéey bii nu daje ci ak tawfiix ka nu bind daje naa ci ak tawfiix ka ma bind la wax suñu liggéey bi tawfiix bi yooje nag noo ngi ciy barkeelu yàlla nu ci fekk mu fekk nu ci nun ñëpp itam nun ñi nga xam ne da koo ànd ak nun nee na am na sax lu mu waxoon nee na booba da doon soññee rek nee na booba dañ ñu bari dañ ko doon tawat di dafa am ci dëkk bi te ña ko doon wax it lañu gis yëllale wuñ ko ak dëkk bi waa na xam na ne lépp lu waay def ci dëkk bi dafa fekk sam xele ci demut wala danga koo xamut waaye kenn ku jublu def lu yëllewut ak dëkk bi amul nee na mu fekk leen ca ak wax ji wax ji bo bëgg waa nee na woon ba ci bu jiitu nee na woon lii nga xamante ni maanaam mooy kurnis bi wër kenn bu mu ci def lu dul jàngum xasida
2: ñëpp déggoon na ko
1: te noonu nee na loola ñëpp déggoon nañu ko
2: ñëpp aaroon nañ ko ñoo fi jiitu woon
1: waa ñi ko fi jiitu woon ñëpp aaroon nañ kurnis bi wër jumaa ji
2: sanki baba ci ci
1: wa seigne fallu wa
2: ci tekon ci tekon wa may ñu wax ndam moy dajé kay
1: seigne fallu dafa waxon ni lepp lu ñuy dajé nañ ko dajé fofu ci arrondissement ndam
2: seigne abdullah da wax
1: seigne abdullah haji lool la waxon
2: lool rek la doon wax
1: neena lool rek la doon wax
2: jërëjëf
1: lu dañ mourid yépp lu dañ mourid yépp mom mënu ko santane ci lu dul wax toom ko wara waxe waye li mu doon wax nak touba gi li ci djublu won te wessu won lool war ma serigne touba rek
2: amna ñu ko ay deg lu mu deg lu ma fekk ñu japp tamo ci

0: ni
1: dafa wax ni mo wax dañu wax ni mam pot pot dañu wax ni pot pot do dakk tagge bi baam ak nopp
0: wa neena wolof dafa wax ni wolof dafa wax ni mbam manam fot fot tagali wul mbam ak nopp ya
1: wax ji yaq
0: waay neena lolou wax ju yaqu la
2: serigne bi serigne bi wax ne lolou
0: fot fot demuy def
1: taggo nopp yi taxul
0: bëgg taggo ko noppum taxul lané ci nopp yi te dekkou ci lolou ko tax di fat fat lolou wax serigne touba la wa motax muy wax lu ci jëm neena téréwul dara lo xamné day xatal talibé ba muy xatal julli di ba muy xatal aduna ji
1: lama waxan ko bokk bu ci moy taw doomi ko tejj
0: neena lam waxon doomam yek setam yi ni len
1: yi moy señ touba jidde yeen
0: lima señ touba jiddel ci yeen
1: wa koy and ak yeen
0: dama koy and ak yeen rek
1: ci kaw
0: ci kaw
1: ni jidde moma jidel
0: ci kaw jital gim ko jital
1: ngeen top ma
0: ngeen top ma
1: ko ñi ko jex rek
0: buma jito
1: dama len di jex
0: rek di len gessu rek
1: ko ñi seenu taxaw nek leen
0: buma len seenu di taxaw nek leen rek
1: ko ñi mu depp la yeen
0: buma gesso gisuma len ni dina depp dajje dajje yeen
1: dama ñu jël top yeen waay kon ko bu bo lay ñe ba jël dama ñu depp
0: waay bu ngeen deppé damay wagné ko top ci yeen rek waay duñ taggo mukk
1: waay da way mu jitu da lay yak diine ma mu yak tay ma mu yak diine duma ko def
0: waay man bu ngeen ma jitalé dara lu yak diine ma mu yak talibé ma mu yak addu duma ko def mukk
1: waay waay may doxit may da lay jéssu
0: waay bu may doxit di len jéssu rek buma len gisuti nak len rek buma seenu seen gisuma len mo wagniko wut si len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jital top ci yeen way duñ taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabben ñu ci biir lool ñeena du fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaq lo xane yaq adi mam yaq diine
0: neena dara lu yaq adi wala diine du ko def
1: diine ji man
0: du joge ci mom muk
1: andana ñep
0: andana ñep neena miñ leen di nuyu di leen sante bu baax
1: dama ko def magum kër gi
0: neena señ meum du da ko def magum kër gi
1: neena
0: señ abdullah da ko fi tegon
1: señ abdou khadir di ko bayyi ko fi
0: señ abdou khadir ñu bayyi ko fi yum dikke
1: leneen
0: lu muy sakko defit bu de du te rek dana ko bayyi muy magum keur gi
1: defna ko way muxtar ni
0: mom defna def
1: wala tej seri bi ak yi nga xay ma ngi jik bu musul def ngay sakko lako defal
0: neena man mi nak walu service bi ak walu la nga xamanteni mag ni buñ ko ñoko warna def way buñ ko defut wut ko len ko defal lola digal na mako ma def ko defal neena mi ngi sante bu baax ci and gën ko and ak man lépp loo xam ne lu lëj la nag ci quartier yi ak ci yenn barab yi loolee Serigne la ko lijjantiloo
1: mooy la bëgg la ñu war maa corniche bi ak war maa dëkk bi rek
0: lim ko
1: lim
0: ko doon lijjanti loo nag mooy lépp loo xamante ne maanaam lu ëmb lu corniche bi ëmb rek bu ci kenn def lu dul jàngal ko ànd xësida
1: def nag yàlla rek ma yor jaam te yërma la leen yore
0: neena li ci def nag yàlla yori jaamam te yërmaande la leen yore yërmaande joojee nag day ñaan mu yokk rek te yaatal ko lool yërmaande geeg yaatal gi day ñaan rek mu yokk ba faw
3: amin
0: nee na Ablaye Wade talibem boobu dafa wax ni dana fi ñëw suba nee na nañ ko daan gàttandoo ñu gàttandoo ko ni lépp ci yar ak teggin te teral ko.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

يلا.

0: taala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ ne won teele seenu bu njëkk am ku fi jóge du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weer yi fay ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar di jot sa koor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir warmaal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weer yi fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor balay wér rek faw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faw mu am lu ko leer ci ne weer yi fay na njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer man si na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw man si na koo dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag man si na koo dimbali ko ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lul ne moom rek ngay mel ne ku takk ay meeb di xool dara kon may si na koo dimbali koo ngir xam ba xam weer du fa ne wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir téewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gëdana baax ndax foofu julli julimaa nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa charibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj makki busa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul maxuus bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul maxuus al wirdul maxuus laab chartu kamaal la ca maanaam day tax mu gën a mat léegi bu koy def laab dañ ko ca gën a taamu waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wird moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na tul tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam googu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan na ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci lislaam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ koo seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom buy su ta foyee bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu raglu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ melul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam ni dañ ne xadis bi daif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam nee na waxtu yi soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëti daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yi jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli ko baaxut kon saa yu waxtu yi te faw dana julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ la tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atel it du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lissal ci bopam ci zahir lay sukk deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen dakalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mom wuruko mom ndax ay taxay ma tax aw lain no xamne sa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuroko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu ka ngay xulol bo baye du dagan ci batin ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté bi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu samlu ak lamé atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam
1: mbokum laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu de waaw ci masuf mayit la lañuy wax ñu wax ne jigen bu amé borom kërëm bu keneen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokum laaj yuddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tamoy la ngay yéné ak ndax neena sart yi sart munafila fukki rakka ak safa wi tar su mokku al khan lan lay jang wa kuy wedd rey dañu bëgg mu tambali yene ci jamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafi la gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wot ko wat alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sawa wi tam baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam
1: bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan nam takko ko ndax magam jodi muy wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba tawo tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam
0: mbokumi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram wala det qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam
1: mbokumi laaj neena ginaara elewasi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéréne lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafay gis ba xamni li ke baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam
0: boko mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tolu muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé de nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku doon dafay ne ku ñu delaw ko jox ko ndax ku jigen ki nga xamné baye mu neew ko jur ko ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñoo ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umutuna ay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka warna ci wala dé bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé satché yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am kuko mom té mat ni sat bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo gëné té la ngi jenné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am ngir sa addi ko daf lolou asko wu ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson lo xamne ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñëk ga mu ba mu war ko la deet wa bu fekke lu dess lu ne ci bitti la day lolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye soppu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakké waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli ga mu jekko na julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ku doon tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mum aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu ngeen ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigeen ñoo ay gorom mum ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lolu ci atam islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis ci yeen munkar ko soppi yoyu da ca nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken waru ko nangu ñakoy nangu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da ko téré duñ ko wara nangu kon war nañu wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit waru ko def rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool waru wallahu ta'ala a'lam.

0: wama ahadin min al-adab mom modi bour bi ñepp xam mom monu mom kon nan ko gem te kenn du gis finul kemam te lo fi gis moko amal mo bind goor bind jigen mo bind lo fi man di seen jeluk tefel def ci jigen def ko ci goor ñukoy doxal yow mi du goor deglu ma tay ma wax jikoy jigen ju way ju jar ngoro ko gont ke xey ak ja jarul di may alal jigen ju baax day doon ku tey am kerso lol te baña giey woyof sawar ci ab liggey tamé ba lum yorne la jëlal mandu te juk yow ku ko def bolek lewet moy kamasaf yewuti yu ba lumu def nga yem ko ki mo mata jël doylo bu wir sam bu wir ta neex deret bagna du mer silvise lol di muri cieur xel ma rafet mulay xelal am jamm lol te meuna muñ xolam ba ya ta dula bañ ku melni ki ken du ko bañ boko yore dalay matal deglul ba tay ma wax fi man ya tok yaru te bañ lu bon du fen du jew te manu gan jigen ju melni mata jël ku baat ba neex muy wax ci souf te buy nuyo di tok ci souf ki kuko am kat dula sof safanu ki dalay xatal deglul ma wax la yow safan ba moy jigen ju mana ñaan eppal rambax bolé kañaan ku melni ki matula jël jigen judul julli du wor man ta defar café bu for baat ba di rir ba melni gor matul jabar dalay la jël kuy dox itam di waqi suuf te lu mu togg man ni ko fuuf sa gu teddene wap goof boko takki am gaw gangal ku rewa rew xolam ba bon lamiñ wa ñaaw mu mana fen sagante reey ki rek ka bon fum la wute yow mi dawal jigen ju ñaaw te mana jew jikko ja ñaaw te beur ya sew mu mana togn te gaawu bew foko fi gis nang ko xajal ku gaawu mer am doole lol te gaawu dur te nek njol bo wulu wut sa bop lol bayil mu dem fum tok jugal ku xata xat te man te muñ boko tudde mu xey la bañ te ku ko laal mu dur la ndañ ku dof ba de mo koy jël jigen judul foot du balé te am fitu xey darale koñ bi ñepp xulok kilé boko jëlé lo gis mu ñal jigen judul togg du tok te lo mu wax ñepp ni tuug nga diko gis fo masla fof ci ab safan bu mu la xamal jigen budé ku gaawu wéx te man ta wax it waxa ju neex bari ju koy ñuulo ko wéx kuñ ko salax am gaw gangal ku man ta foot yëru yu wéx te man ta togg ñam bu neex boole xamul tontu lu neex fu mëna na def fay xatal ku taru lol te doylu wul te ñak jom te yewul mu reey te rew te yewul lo bëgg bëgg it bu ko jël yoneen bi neenañu won jigen ju taru lol te bon gancax la rek bu sax ci seun naat na de waye meñalul yow mi jigen degluma yit ma wax la goor gu jëlawut mudit julit bu amu fit manan la yow matna seyel goor gu lo yor tele yi muñal boko gisee mu lay xelal bëgg lu lol man la defal bu la maye guro yeyel bul xol alal ba jaay sa ngor bul gaawa gem nit dana wor xolal ko baax ku mana yor bul tek sa beut nak ci alal sa bu alal taxey nga sey des na la xeb yow ya ko tay li na saful jigenu tay ndax liñu gem modi alal sa bo bëgge yow dom ju baax negal bi gis askan bu baax nga jël fa sey bu baax dom dana ñew yalla ay dogal goor kuy door ki xass lu mana yor yow bu ko xol sambal sa ngor ku rew te lay ku mana yor day xey bis rek toroxal moyul ma goor guy gaawa ba kum jël tay ëlëk mu ba ta bu méré du gaawa ba bu la jëlé dalay lambal moyul ma yit ke bañ liggéey tayel ba melne waji biyeey fum tolluna awma liggéey ku melni ki bu mu la jël kuy mandi yow wan ko gannaaw kuy saaga ak di wax lu ñaaw ko xamni door rek ci la gaaw ñi ñepp bu jël seen alal bo man ta muñ lu yag yow kër moodu moodu bul fa aw bo fa sey nak muñal baraw bul taxawal yow muñal yow alaaji njaay yow taxawal li doyna kuy jému jubal goor ak jigen kum fa dawal xema xelma day jema rafetal
1: jaara ko dooma jandam ño amit jerejef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu jaara ko dooma jandam ño amit jerejef mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu ko soxna jaara ko gën mbollem ko sol tubayit bamba ko gën fop wax ji wër gi dem na dayo yow soxna jaara begel saw nga ñarat na asal ya jur ko jëm ci boramam wote ñeppuyu jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën nag ni gën gu neyu xamal ni wa penk ak wa asu ñepp ngi mus ki sepp liggey ak bekk yow do ko deesi moyu goor ak jigeen ak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay nga bayu do leble dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo ko jefu busa jaajef man dana la nuyu dawo lebal cennu ay dawo waxit lu jubul dawo ko jefu busa jaajef man dana la nuyu tay ma nga lay nuyu nak yow mbaata jam nga am do am lu dul jam ya fab jam leble fayu ya japp jam ku yiw ak cënta tax ko mu sax nga bay ko nak ba mu ñor daagul ci aljana yu ku jub ju nit war na lay ñaanal ci waxtu wu jot lo bëgg yal nang ko am dakul ñu yoyu la royu sax na nak ci sa barke bi setti ak ci yewit mu tegg bi rek gudde fan lool ak way ak tuba yu
0: muru mom dagan na mom la señ tuba wax waye muriku daganu jigeen ñi maam jaaral lañu wara roy ndax gis nañu liko yalla may la da am mo amatul ba tax yalla mi defatul walu yaangi ni ci kaw waye jigeen ñi solatuñ lu yiw jigeen day fonku serignam tay top ay ndigeelam def ko modif sangam ta bañ ko def moromam jigeen bi muñul jëkërem faawu mu fenc ay domam jigeen bi tontu jëkërem koku du am mukk ay ngeerum des na sey ci keri sakket di muñ bamuy keur yu rafet lolay sey ngir yalla seyub legi nak alal la bo de borom mi deureum ñu na aka neexon ma sey keurep borom alal ju nay sa waray doon sa fay jigeen du xeb dépensam da wara yok dépensam jigeen ju nango faaru te do muru yaakar ni da nga taru boba ya ngay bakkar seyub legi degeeratul ndax yalla mi kat taxatul amna ñu bax nak ba legi waye ñi bonu upp legi jigeen ju yeex salti te sis ñam bu mu la jox mu yeex rees du fo serum ya du raxas yaram ba xeyñ te ciir yaram jigeen judul togg lu neex ta man ta fo yiru yu weex ta loko wax mu dal di yeex waccel mu dem te wut ku baax lamiñ wor lamiñ wori jikko ja ñaaw mu boole ak doole ta gaaw boku tudde mu juk taxaw tontu le reuy waxin wa ñaaw jigeen ju bëgg dara ja buy dox di genn awra ja kuyet fa mom mu may la ca febar bu am mu jox la ca xolu ndurul kuy dem bank nga far am am bank taram ba tax dul seuyil ba am fa doom jeela gënal li bonno lol li refatul jigen ju bax ngeul seuyil jigen ju bax ni lay mel day taru lol tay bot di fer te loko jox muy sakanal te mandu japp la miñam du jew du wax lu mu xamul du mer du xass ka mu dekkal xamut lu bon du wax lu ñaaw bolek tabek yaatu du tew bolek mbolen jigen ju bax na roy ci ki kuy goor gu bax jappal ci ki
2: jigen bala bax nango dem dagga tay roti tay toggu jox serignam balati lim foti jigen bala bax nango dem dagga tay roti tay toggu jox serignam balati lim foti lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note lewet nango yor njabotu ker ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note te neexul ameñ wayef mbir toy bay safu xob tey buub atam ba këram ga tey nango boote te def mbañam rus te lamboo ker safaf mëna muñ tey doomi soxna ju yiw fum sey ñu yokkoote sawar yaroo yaru am xelloo ko yónni mu daw tey jekki néegam balaa dem fenn taggoote tey noppi tey muuru tey lam sal jigeb sëriñam tey na bu jaambur ña tey wax ndànk tey yoote rafet rafet jikkoo tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel mel yi woote bis bu aayee fonku ak toggam dinee xalu ñam bum yenn bum càq bum xuuñ bum texem leeti buy tabbi neeg sëriñam day sol sëram yamu am xeeñ lat ko lañ jamu am fab col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay xay loo ka foo naka bés lum wax ma daw tey wuyoo santam wa buy woote fum gis sëriñ ba di xay xay loo ka foo naka bés lum wax ma daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum ñàkk muñ bis bu tooñee dal di tuubaati jigéen ju mel nii ma wax ŋàññam warot naa sal giñ naa ni doomam ja day am barke buy tuuti subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin
3: jigéen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaati lim fóoti jigeen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaati lim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex góor ga muy noote
2: lewet nango yor njabotu kër ga yaatu ci gan te mokk mokk babu ini ak gor ga.

0: عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لخير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين.
1: السلام عليكم مبوك جولي مبوك تاليبي مبوك ني توب سي بير ريوم ياكي بيتيم ريو ني نغي لن نوي باختو دي لن زيار جيتال سي نيو ييب اك زياري سيرن منتخب بشيرو ديكو نانا سون بوروم دول كو فا ياغال باخ تي ويرال كو بان ناليم نان غير ليغال كو سيرن توبا ليب يالنا سوتي في لوخوم بام سومبو يينن تان اندكو اك موم ديكو نانال باخ مبولم جابوتو سيرن توبا ييب مبولم سيتي سيرن توبا ييب دي نان تي بارك سيرن توبا سان بوروم ديفال لن ياغ اك وير ba lepp lu ñaan ngir liggéeyal ko seen mam serigne touba cheikhul khadim lepp mu soti te yeggale ko ci barke mam cheikh ibrahima fall aliko ñaanal bax talibi itam jité serigne cheikh djem fall mu yalla dogal tay mu tok ci bop njabotou serigne touba njabotou mam cheikh ibrahima fall babu mouridina di ñaan yalla sun borom yagal ko te wéral ko ba nali fi cheikh ibrahima baye lepp te muy liggéeyal serigne touba cheikhul khadim lepp yalla nako yeggale ci sagom tan and ko ak mom di ziar bax sunu kilifa gu bax gi nga xamne tay mum lañ fekk ci fi ay xam nga fi ci Belgique ñu ñëw fi ci Bruxelles waye tamit fekk fi serigne Salihou Mbacke mom serigne Fallou mom serigne Sonyou mi nga xamanteni bi defa naane kenn du ko présenter kenn ci liggéel serigne Touba Cheikhul Khadim waye diko liggéel tam ci xasside yu tedd yi nga xamni serigne Touba moko bindoon bayyi fi waye tamit di jambar jo xamanteni bi yittem ak pass passam lepp moy fep fo xamanteni bi mouride yaangi fa talibé yi rek mo tek fa tankam ngir nemiku len waye gëna yokkat len yokkat pass pass bi ci serigne touba cheikhul khadim waye tamit muy ku bëgg mam cheikh ibrahima fall ko xamanteni bi moma waxon fi ci lamiñam bu yag na ma cheikh ibrahima fall day suma nekké touba mom daay faral di dem barabam diko jangal khasida ndax xamna ne ni nga xamanteni bi ni yegg ci yannabi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ci gëna gaaw manam ku jëm ci yalla ci manam ni ko seigne touba waxe ne manam ku jëm ci cheikh ibrahima fall ku jëm ci cheikh ibrahima manam ku xamna mo ngi ko gëna fatali sax ndax ni mako waxe won dafa melni xissa wala fatte waye ku bëgg yegg ci yannabi buntu seigne touba ci gëna gaaw waye ku bëgg ag seigne touba yi cheikh ibrahima ci gëna gaaw non la mako waxe won lool muy luma marqué dama itam baye djibi diouf waxtu fajar la koy tewlo ndax tuddu yalla wa turu yalla yu bëgg sikar lol tuddu yalla lol ñu ma waxe ci kër seigne Abdou Samad manum kër seigne Amsa mu seigne Sonay ci bisu khasside bobu diko ziar bu baax tay ñaan yalla mu yag fi lol te wër waye fi ci kër soxna Adama Seck mom tam di jambar jo xamantene bi pass passam ci mam cheikh Ibrahima Fall rek mo ñu indi fi ndax bis biñ koy ñëk gis dajé ak mom ci ndiarém ci fi cheikh Ibrahima Fall waccib liggéey nga xam fa lañ ko mujjé gis mu xamal nañu né seen jëm yé tax ma ñëw fi ci bërepp bi ndax dama nek bitim rew di len top ci internet bi ngir waxtane cheikh ibrahima yalla dogal tay ma ñew di ziar ci fi ndax deg li ngeen wax ci bëreep bi far yalla dogal ñu fekk ñu fa lol day mbir mo xamni lepp serigne touba rek la cheikh ibrahima fall nu ñew nak ngir fassiyene tay ziar serigne bi waye serigne salihu ziar ko itam ñaanal ko mu yag fi lol te wër fassiyene nak mu dimbali ñoti rek ci mam cheikh ibrahima fall babu mouridina tay mu xamna serigne mom melna ni li ñak sakku te yag ko bëgg dal ci jëssul mourid tay mom fi lañ koy amé ci kër son Adama Seck
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الله صل بتسليم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلاء يا رب صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا نيلي دلو نيب باخ محمد المامون اك سيدنا علي ميغا اندال ligéy Seigne Touba bi li tax ma wax ko dina ko leral de nuy itam soxna Adama ni ngi ko waxe muy al muridatu sadiqatu lu jafé la nak waye fi mako sukkandiko dina ko leral ndax Seigne Touba mo sos mourid bonopi joxe sati Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati mo xane taxe ñal na bepp mourid bo xamne deugal na joxe sati ni ñi deugale nak moy da ngay liggey liggeel serigne bi nga sop ko wala nga joxe addi yoy yep nak lim djublo leral rek fofu moy ak tiofel ndax lula loy wane ne beug nga ko te jeralula genné sa ñak jeralula ñak jeralula ñokki xidma ak hadiya moy ñak ak ñokki te mom mi tay ji la ko dogo tek beut waye sa yone limakoy wax kenn bolé wonu ko du Seigne Touba ndax mom mo jël téléphoneam lijeenti ba am sama numéro woma ñama dafa bëggona fassante ak ko lede ngir jëm Seigne Touba ak xassidé yëmut ci wax ko it ko jëf fuñu mësa tollu fuñu ci liggéey Seigne Touba bi moy woté yëkëti alalam ju ray def ca ba ci magaluk Seigne Touba gu mujj gi rek gileem la ci joxé wa defal ko ko ci Seigne Touba motax nak ma fi ñëwé yété jëma fi indi woon moy magaluk Seigne Touba bu giñ fi def Seigne Abbas jeuriñ mi sama mbokum la mbok bu wër mu djégé banopi di sama mbokum talibé waye man na séré né limay yag yag fé ci dëkk ba téguma dem ma fenn fama nek fa la né waye nak ñaanu na yalla bala ma genn ci dëkk bi ñëw sét ci ko ko lé ko ñu sant ci Seigne Touba ñi am mbékté bax nak ci li nga sakku légui tay muy lumay dund cheikh bi man dama koy dund na luma xam ci momit ndax daf ma ñor waye suma la ko don misal dal digam ak señ bi foko tak fudul ci digënté señ bi ak yoonenté bi da ngay joom ndax ak ciofé la fi dox té señ Touba dafa wax né lo ngeen gis mu defal ko yoonenté bi rek sakku ci mom dara taxut sakku muslul ci lén ni taxut bëgg ko rek tax dahani li ikhdamin nabi hubbu zatihi dahani ila matin nabi hubbu satihi ligey gi makoy ligey tag gi makoy tag yep beug ko do nga tax dara doliko ci Cheikh Abdou Hadj bam koy leral dane loy wiral nako ndax wax na ne mahat mahabbati al mukhtar sayyidina hubbil makhaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladil fida'u lahu habdan qadiman lahu muskan li sanada li place bima amone ngir war ca beug ay dom ak alal ak adna lepp yonent bi jël nako ci man mom rek la beug ba taxna sama bop sama jëm muy sama deret ak sama waakar ak sama dom yi yep def nako ak njot ci mom diru may yek ak nek yit mom dong lay liggeel duma liggeel kenen tayit ni cheikh wala def rek la defone ci yonent bi waaw baye ko leppam te sakul ci mom dara ñaka sakku gogu sax motax mu dem ba ag ci yonent bi ci bop mo jog dem sakku jël ko li morona sakku ndax xamna ne ko ko baye du fagul bopam dara sa yone mi ngi ci ginaawam diko liggeel bu ko laaje lo bëgg mu ne ko bëgguma dara sa jëm rek la bëgg yonent bi xamne ki ku ko sakku julil du fagul bopam dara te am na njabot mu wax dem ba ci yalla sakul ko limi am sakul ko limi don bule limi don rama rasulullah min ilahi kauni qadimahu wa abdullah yonent bi ci bop mo dem ci yalla ne ko defal ki muy khadim rasul bule limi amit yonent bi ci bop mo dem ci yalla fagul ko fa lu kawe ñorto talabta rasulullah li fawqa madlabi min allah rabbi war rajal lam yukhayyib li tax nak mané kuko xiyass cheikh ibrahim kuko xiyass ci ludul digam ak seigne touba kuko xiyass ci ludul digënté serigne bi ak yonenté bi moy ak tiofel la bolé ñaar ñé mo bolé ñaar ñi moy ak tiofel kep tayit yonenté bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba jaral nako lu ko kenn jaral lu mu jaral lo xamné kenn ci ñi yalla bind jaral te finde ji nako wax mu leer ndax yonente bi sun borom dene ko marsal naka illa rahmatan lil alamin dama la wacce ngir ngay yermane jam bi rek yermane kenn lolou taxna biko sun borom wacce ci kaw suuf amna aado jum baxona dox ak nit ñi lu jitu muy ñew te may ku togn ci eppal ci togn ga sun borom alag la alag ko ba alag na ci aw xet alag na ci saad ne bepp ndax moy ci jomane yonti yalla no bi wacce nak mu ne ko bind gi mala bind gi yermane jam bi ak fonk gi mala fonk taxna dootuma ala kenn lu way manate defi dama koy xare ëlëk ngir digënté bi manatu lu bokk na ci privilège xom je veux les seigneur xom yim ko may denga waye yonent bi limi bax bax ak limi bari bari yermane nga xamne ci bisub taif bobu xarab hunain bi nga xamé né san nañ ko ay xeer ba gañ ko def ko lu né ñu ne ko ñaanal ñaanal ñi ñu alko dafa mer ba ko gess xamne dafa mer may yalla yebaluma fi ngir may rebb kenn ka ala kenn da rew suñu borom gindi len bañ xam buñ ma xamé dañ ma top waxe limi bari bari yermane señ touba jaral nako ala nit señ moné halimtu yaqinan anna mawlaya kana li wa anna al muqaffa man qalani yarda xamna xam xam bu woor ci ne yonent yalla nekkal nama ta kuma bañ yonent be lay alak kon jaral nako lol ñaaral be yit limi bari bari yermane señ touba jaral nako yew nit señ moné kep ku yilew tok man yonent be lay yew muhammadin man aqala mubarisi wa sallim li la ko jaral ñu ñew ci digënté señ touba ak cheikh señ sayu nepp li ci mom la ko jilé daf ne daf ko net ne ko cheikh ibrahim de li ko señ touba jaral bari na lool ndax señ bi bimu joggé ci geej gi da wax ñaari bayit ma nga ci khassid ak atabalil mamarrakal awtani khassid gi señ bi tënké isi bi alqur'ani wala wa isi bi alqur'ani wala sari alqur'ani sari nga xamné ataba alif gogu moy fatiha non la ko topé ba ca falaxé ba nasé ci la serigne bi waxé né ligéy bi ma doon ligéyal yoni tib sallallahu alayhi wasallam ci la ubbé bunti aljana yépp dal wax né ligéy bi ma doon ligéyal yoni tib sallallahu alayhi wasallam ci la tejé bunti sawray qutu ila al-mukhtar ma qad fataha باب الجنان و الينا فتحا واخ گیم واخنا چلا تجي بن سواري موي الى النبي وجهت ما قد اخلقا باب جهنم و عنا انقلقا لا شيخ برا بيمي جيبلو سي سيرن بي داكو جيبل ليپم موتاخ دونول سي بوكم دار واخنا ني امنا كو ما سي نيو فك بابا كو دون توپ اب جرباتم لا نيبو فال داما جابال نيكو جانغا واي ديكاتي ديمور نونا mono ko ah dom lutax nga ni janguma wax nga deug de man de jangon na way bi may jeblu ci seigne bamba dama ko ko jeblalé lutax nga ni janguma muné ko waaw ndax bu fekkon janga da nga xam li yonenté bi wax ci nday muné ko ah lum wax ci nday muné ko neena al jannatu tahta aqdamil umuhat aljana mi ngi ci ron deggu yi nday wata ko dul fonk sa wajuru jigen do dem aljana neena mu ne ko ah dom nday yi dem sawara nak kon nu ñuy def amna nday yu jëm sawara de nu aljana di nekk ci seenu dom mu ne tek mu ne ko bo xamul da ngay laaj lolu bako yalla wax nday ju melni señ bamba mo taxol moy fek ko sawara yeey ba nopi mu ëmbu ko ci yalla wasin ko ci yalla diko nampal ci yalla ba kum dajale te mëna dox sa digge ak sawara ñoko nday jojo taxone yalla di wax mu mel yi tamne tioxel gogou seigne touba serel nako ay yoon cheikh mustapha fall mi nga xamne moko ñeeka wootu wax na ne bim jange ba nopi xam nga seigne bi joxon nako cheikh ibrahim joxon nako seigne bi way bu ko seigne bi yewé bam delsi ci kër gi cheikh ibrahim dañ ko kon nak dikkal ñew wandelu tuti dem bori gadjol ñoko ban nga dem nak demal ci señ bamba mu ñaanal la bu ñëwé señ bi jox ko ab turki ne ko kon man nga dem bu ngeene ñëwaat ci cheikh ibra ko turki bi sax da ko denci doga ñëw ci cheikh ibra ne ko gis na señ bi ñaanal la mu ne ko ah la ñaanal rek joxul dara mu ne ko ah kay ne ko lum la jox mu ne ko jox na ma am bu mu ne ko dama indi ko bu mu indi cheikh bi nang ko mu delu ci seigne bi wax ko seigne bi dugg ci biir jox ko manen bu bu ne ko bu fa jaare wat jaare ni dem ndax sa baye daf ma bëgg ba nang wu tam muñ lu joge ci man lolu seigne touba ci bopam mok ko seral sa baye daf ma bëgg ba muñta muñ lu joge ci man muy ben ñaaral ba tamit mom ci bopam dana xam li digam ak cheikh ibra degna ci seigne mustapha mu seigne saliw mo ne bi serigne bi dafa tok dede cheikh ibra dafa ñew di siaré serigne bi tassef ak seigne fallo ñera fiñ tok di siaré serigne bi seigne jog dug ci bir seigne fallo ne ko waaw baye ibra fall yow mi nga xamne nak yag nga ak sa waji ci mbak kadior ba fi dama bëggona xam lan nga xamone ci mom bobé ngeen and té fini xamato ko ci mom lu soppiko ci mom ñeena cheikh bu ne tek mu jaag mu ne ko ah bi jaaw bi xana bi jaaw bi dama koy xam de bi jaawutone kawal guñu laamone bobé it dawul kalaw kala gi da ko da tak ci ndigli di yor aw yat ak bobu sak bobé li la xamone ci mom waye du ci ak farlu du dara lama xamone ci mom rek ni mu bi jaawé dara yokul ci mom ñene ñu bayyi nonu bi señ mu ñëwé tok rek daanako mohamadou fall saba ibra fall mi daam lo lu bëgg séral ci mom mom day ibra fall mbak kadior moy mi batay dara sopp ko ci mom lolé batay señ bi ko séral mu ngok ma tax néne señ fall bi ci ñëw na ci señ bi né ko mbacké man dé dama la doon laaj ñaar né ko ban ak ban mu ñëw ko ak talibé ak fu yalla né mu ne ko budé ak talibé laaj ko ibra fall budé fu yalla né nak laaj ko mohammedul mukhtar mi ci sama fekk señ ku ñu señ mukhtar diop ma ngon ci wétu señ bi laaj ko néna mu laaj ko señ mukhtar mom né ko kon laaj bango néna señ mukhtar né ah mbacké man dé xawma fu yalla né waye lima woor dé moy yow mi foné ma nga fa señ mu né ko li nga tont dé du sam xel ah waay djegi gi nga ñu djegé mo la ko may bokku na ci séré gi ko señ bi doon séré bis wax na né lu bari ci nit ñi dé nénañ dañ may jam néna dama défa libre fall luma leen défa lu waye fi muy est ci man bama défal ko limako défal ku ko wéssu lu tolni ab sibra dina la won lu gëssu ah nga xamné kon ag fa jafé fam né mom rek fa né wa deggi xam nga amna ci kilifé sénégalais ko gel fa ko siwla dafa doon xarit seigne blab da ma sa wax seigne blab né ko man di dama jaxlé ndax yow dal at mi nga gëné aduna 1914 fekk na ma tafsir alcorane ñaar yoon waye dal bis bokoy wax day melni tay la koy dogu deg seigne blab né ko wa jilé alcorane waxi bur la te bur kula ko gëna jégé gëna deg limi wax ay seigne bi non lay mel seigne bi dene damma hayati li hayati llahi allahu dakhilan jinanallahi motax xam ko jombuna ngi xam yalla jombe ni la xam seigne touba jombe waye nak kula ko gëna jégé gën la ko deg kula gëna jégé seigne bi gën la ko deg te ginaaw fofu la essi ci mom fenene seigne bi neena li fim essi man bama defal ko limako defal ku ko wesso won lu tal ne waye ken aggu fa ba diko wesso fa waaw non la non rek la tal lepp ci ak tiofel la wax nañu bisit tok na siw na lol muy wax ci kaw ibra fall li gërem nako ibra fall li gërem nako am ci magni am nañu ne seigne mbacke bu sala ne ko ah mbacke ibra fall lim la defal ba nga gërem ko bëggon nañu ko xam ndax nga gërem ñu ni nga ko gërem ñu defal la ko nga gërem ni mu ne ko dama tek fama sama borom tek nak xam fa yalla tek seigne touba rek da jafé wax ma la diko fa mëna tek di am carte nak tek ko fa waaw lolu bokk na ci yi nga xamne seigne bi moko sérel wax na ñi seigne moulay bu sa ndaysan da ma sa siara cheikh ibra ñu mu ne ko moulay sa baye de sama xarit won war ñu bari xamuñu ko mbacke bu sa cheikh ibra xarit la ñu neena ndax ne ko benn bis dama gént ma won ci gént ma ànd ak moom ma ànd ak sa bàyyi ñuy dox ba mu yàgg ab miir ne trace ci suñu kanam mënatu ñoo jàll ñu taxaw foofu jaaxle lool nes tuuti am lut ne ay sëñ bi génn ca daan ne ciix ci loxo sëñ Bakke dem bàyyi ma fa ne ko diggante boobu de sàllaaw jabbatu naa lu ne waaye ne suuti sëñ bi ne waat tëll ñëw ànd ak sëñ Bakke daan ne nii loxo bi yoon leer nañ ñu wujju kocc génn ca daan ne Bakke bu sa yow awal fii man mu bàyyi ma ci laa xam ne jarloo wuñ ma ci yoon. loolu nag li ma koy firee mooy Sëñ Touba bu ma ko doon misaal nii misaal bi nag xëy na maa ngi ko jëlee ci sama déggu bopp ak sama xelum bopp comme neex bay ba weddil wala nga teggi teg fële bu fekkee am nga loo fa teg nag waaw waaye loolu laa ko misaal li ma misaal daal mooy suñ borom dafa mel ne ku indi ab biisam gaare ne ku ci dugg àjjana nga jëm waaye balaa kenn dugg da ngay fay nàngam passe mooy nàngam mooy atté l'islam Sëñ Touba nag bi mu ñëwee xam ne passe bi jàppandiwu nit ñi mu fay place yëpp mooy li Sëñ Bey jaxat naan fabal nañu mboolem say teg ciw sayam ne cas ne santuma leenus lëf lu dul aw ngirum digal bi mu fayee place yi nag léegi ñi war a dem nag léegi kon boo demoon ci garage ba fay ab oto ba mat léegi yaa moom oto bi ku ñëwati buy fay yow lay fay ñu def naa ko ba tey ñëw ci cette place yi fekk feesaguñ te nga bëgg a dem boo mënee fay li jëf da nga koy fay bu ko dee diggante boo ne ku ñëwaat bëgg a dem dinaa ko sa paas jox ko kee ndax moom moo fay kii bi moo tax nag ñaan nag sëñ bi doon ay xeet am na ci ñoo xam ne sëñ bi leen wax ne yéen moom fay leen paas bu mat mbaa du ngeen mooy ñoom sëñ Bakke bi am ñoo xam ne dañ ciy dollil sax far ku mel ne sëñ Dame Abdourahman mi nga xam ne dana ko bis dañ naa fi ab am ñoo xam laaju leen dara mooy seex bi leer naa waaw loolu man noonu laa foofu laa ko tegee waaw mu ngoog waaw waaw waaw fi mu àggee ci moom xam nga diggante yàlla ak sëriñ bi sëriñ bi dafa way ci yàlla di dox ci moom doxin bu kenn mus sa dox ba mujj yàlla mel ne lu mu yëkkati bëgg ko fay xeeb na ko mu jox ko boppam sëriñ Bey jaxate nee na sëriñ bi sëriñ sang bu dul yow yàlla ay yëf la ko may yow nag da laa sopp ba jëmbam la la may bu yàlla doonu sa ndaw ma xam ne yaa ko jël sang yi des fo bi yëfam séddoo ko jël moo yow mi jël jëmm ji na nga koy sante xanaa di sant ka wëree luy sant santal te santaane liggéeyu sant te ku la sant la si na nga ko sant loolu yaaka naa moo waral màggal gi sax foofu nag ab kii la ab étape la boo xam ne àgg faa jafe waaye ku fa àgg ku mën a doon it noonu foofu lay mujj waaye sa maroon ñu sax da ngay nekk àgg ci moom foo xam ne naan la man ne mënuma laa fay waaye nag fay naa la saa bopp diggante Cheikh Ibrahima sëñ bi noonu la demee waaw moo tax ci biir sëñ bi mu sañ ci loolu lu ci kenn sañu am ci lu ci kenn amul te it nag bereluñ ko kenn falay sa alal majdi wal makrumaati isa jitaha ajibun yujibu tedd nga ak tera nga ak kawe moom yàlla berelu ko kenn wala ñenn aw yoon la rek ku si jaar am ko waaw
1: ok sëñ bi jërëjëf Mbacke xam naa li ñuy dimbali sax moom mooy diggante seti Sëñ Touba yi ñu fi ne ak Cheikh Ibra Fall ndax dañoo gis ñuy dund Cheikh Ibra Fall dund koo xam ni mën nañ ko tàmbalee ci benn ci sa wajur bu baax yi di Serigne Fallu moom bañ na ko ba ñun ñaar ñi sax bu nu gisee bu ñu koy jéem a présenté mu ne ah ñi ma xam leen benn bis dama laa sopp ndax saa waa ji ngay waxtaanee dama ci xam lu wér te loolu kër soxna maa ummi Fall la ma ko waxee ci njaarim ñu gis tam ku tey kii fi nekkal Sëñ Touba muy Sëñ Moustapha xam nga boo ko gisee ak Baye Fall lay dund bëgg Cheikh Ibra Fall nan lañu sëñ mën a baaxee ci loolu.
2: xam nga sëñ bi dafa waxoon ne Ibra Fall de lu ngeen ko gëseel ci àdduna du payam ndax àdduna dama ko bëggul wala du ma feeñal sama dara waaye lu ngeen gëseel àdduna lu ke ko may mooy faxasiiti woomam la moom a njëkkaraama la waaw léegi nag Sëñ Touba daa waxoon Sëñ Fallu ak Sëñ Modou Moustapha ne leen du ma bàyyi kenn Sëñ Massamba du ma magi kenn Sëñ Modou Khay Bousse ca la woon mu ne du ma nijaay kenn fii li fi ne yëfi yàlla ku ko wut si may sa bàyyi di sa ndey di sa lépp ku ko wut si jotuwuñ dara motax doomi Serigne Touba yépp jaayoon liñ am ci Serigne Touba jënd ko ak talib talib gogo nak mëno ko dox toro cheikh bi ah ku ci dox ku ne fa ngay jaar ci mom rek ah motax ñi képp ku ci dundu ak talib bu doxul dara fa ñu jaawul lak mom lool rek la Serigne Moutakha nak lool non ko waxe mom mom peuf lay dundu bu yagou rek ci bir koor gi ñaari fan ci koor gi yakana ci bis bobu la dañu wax mune ma setna buntu yépp waye gis na ni dal dem ci Serigne bi rek kay mbir xassidey nak la gis yoonu gaawa gaaw motax sax ma diglé li ma ci diglé waaw dañu ma xam Serigne bi jom na damay wax sa yone nañ ko xam waye xamna ni menes ko xam waye nañ ko dund rek da na fañ ko wona xamé du ko wess mom famné ñu xam ko ndax xelum nit ni ci bobam yalla ko sak te fi la ko yamalé motax sa yu nit xamé lu jël aduna rek ci ru la ko xamé wa ru bi moy dem ba beut yaram wi xam xam bu sar jall mo xam na ci malako to sama waté ak yoy waye xel mom fi la yam motax li fekk nitangi fi rek mané sa ko xam bo xasse genn na xel leg mané sa ko xam te señ bi non la ko yalla la tek ci kaw ku ne kuy bañ nga gën ko day goné lu bañ duté mu ne moki moromam ci sa souf moki moromam ci souf señ fallu mi sama waji di sama señ lay wax sax sama señ waaw momit xawra ci mu bëgg cheikhou la ndax neena ma señ ñab señ soyob da na ko ci wax lu bari mu koy dund yit tudé nako doom waaw lolu xam ngeen ci dara waaw te lata mu koy def it lum yag neuseur la yag ko bëgg bim ko defé daf ci sante yalla wax nañ ci mu séral ma ak sante gum ci sante ci am gëm ko am ndax néna Serigne Saliou da xamone ci mom yéene ju mu amone ci tuddu cheikhou la doom te jottu ko def motax mu amone yéene ci defal ko ah lolu ma sañu tok mu wax ko amna bisit Serigne Saliou am liggéey bu mu doon liggéeyalo ci kërëm ab tabax la won ba tabax ba aggé yaakaar ab kuule dañ doon kuule xuma waaye ba liggéey ba aggé daal ba muy sant donc neena leen liggéey bi ngeen ma doon liggéeyal maa ngi leen di ñaanal la fekkoon Cheikh Ibrahima ci liggéey bi Serigne Touba bi fekk leen ci daan ne leen Cheikh Ibrahima di def ma sa wéré di yónnee ci Serigne bi di wutlu ak ñaan ñëwee ñu wax ko Serigne Ibrahima Fall de moom da japp ne wër ba mel ne dërëm mën naa ne waaye loolu munta ne daa ne waaye de lu ko dal ci yaramam rek liggéey maa ko teg daa di wax ku ñu yéen ne ko boo demee nee ko wàcce naa ko waaye nag na ma wutal sondeel ak taalukaay gu ma taggee rasulullah ba ñuy wax ko Cheikh Ibrahima mu ne bërit daan ne ginnaaw moom moo wàcc ci diggam ak kooka ba léegi may du ma wàcc sama diggam moom daa di jug lu ne mu wut ci ñeen fukk gaal ak ñeent ci sondeel ak yónnee ko Serigne bi mu yónnee Serigne mu ne waaw Ibrahima Fall moom xir na di waaye boo demee neeku danaa ko fay àjjana ji yàlla waajal ñi ragal yàlla laa ko koy fayee moo ko topp te lujjatuwuma lu ñuy def lujjatuwuma lu ñuy def lii Serigne Sow bi woon waaye da koo bind sax far bind ci mbindam mi ci laa ko jëlee woon xis bi waaw Serigne Fall daana ko ci wax lu ne mbooleem ko bëgg Serigne Touba nag te bëgg àgg ci moom àggee mu wér woo xam ne da ngay jariñu ci moom.

0: talibé yi wa kër cheikhoul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamné mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gueye ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne habibou lay mbacké mom serigne fallou ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamné dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam né bayé nañ seen kër yi mam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xam né jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne habibou mit nak don kenn ci mom don wéttelam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamné mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne habibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndox mi djel jëmam jox mbokk talib yépp neen li ngeen yek ci ndox mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lolou limi tekki moy and ak ñom ci biir and ak ñom ci biti lolou nak la yene mbollem talib yi serigne touba yépp ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fa seen yekati ay cadeau jëme ko mbokk talib yépp muy biir rew mek bitim rew rawtana ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbacke ibnu cheikh mamadou farall
1: kon mo xane ci xalim tiat mi nga xale mo jiri diaspora bi nek ci gambi nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëwul serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne mutula gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mar fass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëwri daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëwri serigne touba nek afrique du moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay ni xamni jori ni fondation cheikh ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ji nek ci cote d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ji kalam cote d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jori ni khadimatu khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jori ni fédération mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jeureni serigne touba nek tiad way ñu ko yëgal serigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi way diko yëgal soxna adja cham nek jeureni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jeureni fédération daïre serigne touba ci cap vert way diko yëgal tim serigne abdoul hadj amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu ñu koy yeugale serigne alhadji mandonga tion nek jeureni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gueye présidente féminine centre afrique batay ma mo jiri jigen ñi nek fofu waye diko yeugal sen sakebe coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yeugale seigne maysa djum nek jeureni daïra touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham président daïra mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko seigne baye sa babacar président fédération fadou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanat nek mamlakatul maghribia maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeugal bax moy te ak ñu andul ñep diko yeugal serigne ma diop mo président fédération que serigne touba nek mauritanie ñu ko yeugal ak suñu bokk señ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy représentant señ Touba nekk foofu ak ñu ma àndal nekk mu tëni. waaye di ko yëgal jëwriñ liggéey bi Yaaye Diouf ndaw moo mi nekk jëwriñi kër Mame Diarra nekk Mauritanie. waaye di ko yëgal si Ibrahima Sarr mu baax xam ne moom xam nañ ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam di Jambaa Diouf ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu ma àndal ñëpp ñu ngi ci woote ba tey Serigne Baraka di Jambar Jambar Serigne Touba nekk Gabon mooy président fédération Serigne Touba ba nekk Gabon Serigne Baraka moom suñu ëllëg la ku baax la xam nañ ku baax a baax. waaye di ko yëgal Serigne Khasim Sarr nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Gabon ba tey. waaye di di ko yëgal soxna Oumy Thiam nekk jëwriñu daayira ba soxna Diarra ca Gabon Serigne Mame Balla Mbacke nekk président daayira man la fa zey ni ci Mali. waaye di ko yëgal Serigne Tacko Ndiaye nekk fédération président fédération Mame Diarra ca Mali ba tey. waaye di ko yëgal Serigne Mortala Ndiaye Mortala Ndiaye nekk président fédération Serigne Modou Moustapha ca Mali. ci loolu lañ ko yëgalee Serigne Lamb Thiam maanaam di kenn ci ñun di bokk taalibe nekk kuti Fallou Kuti la kon nekk ci Mali nekk président fédération Serigne Fallou ba nekk foofu ñu ngi koy soññi di ko soññi bokk taalibe yu nekk foofu yëpp. soxna Fatou Sarr nekk président fédération Mame Diarra ca Mali mooy itam ñu ngi koy tudd di ko yëgal liggéey bi. di ko yëgal Serigne Ba Serigne Bakary Yaly Bakary Yaly taalibe Serigne Abou moo nekk foofu jëriñ nekk foofu nekk président fédération Serigne Abou Valilou ca Mali ñu ngi koy yëgal moom itam di ko soññi la bokk taalibe yi ak fédération bi yëpp. waaye ci loolu lañ ko waree Serigne Aliou Wathie nekk coordinateur Touba ci kanam ca Mali di Jambar ju ñëpp xamee ci liggéey bi. waaye ci loolu dañuy waree Serigne Mori Serigne Mori Guèye jëw Touba ci kanam ci kanam moo fi nekk kanam. waaye ñu ko yëgal Serigne Abdou Dieye nekk jëwriñu Pitaw Sar ci Congo Brazzaville. Serigne Mor Dieng moo nekk coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy yëgal baax moo itam. ak soxna Ndeye Fall nekk jëwriñu Mame Diarra moom foofu ci Mame Diarra fa la nekk ci Afrique Sud ba tey ñu ngi koy yëgal ñoom ñëpp loolu Afrique la. kon bokk taalib yi nekk Afrique ñu taxaw foofu tuuti di leen gën a soññi di leen gën a gën a góorgóorlu ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Serigne Touba nekk ci Afrique la bokk. kon waa Afrique kenn wër leen man ci liggéey Serigne Touba bi kenn wër leen man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique Serigne Touba nekk Serigne Touba nekkul Amérique nekkul France waaye nag jëfa moo fa nekk ak ay soppam ak ay talibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam. kon bu loolu jàll ñu jàll ci continent Europe ñi tuddi Europe tam nag du càggee ne ñoom dañoo fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi rek lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom lañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam talib yi Serigne Touba yi fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk ci biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. ñu ngi wax Baye Serigne Guèye Angleterre nekk waaye ñu fay woo ci Serigne Mbacke Diop Jambar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk Jambar lool. waaye di ci woo Abbas Dieye mooy yokk Jambar yi waaye di ci woo si Moussa Diallo mooy Jambar yi la bokk waaye di ko woo soxna Alioune Doucouré mooy Jambar yi la bokk. waaye di ci woo Ndeye Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey bi la bokk ak ñeneen ñoo xam ne tam man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waaye ci Jambar yoo xam ne jëf yoo jëf yi coordinateur lañu def. ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa la suñu tudd sant ko gërëm ko moom itam ci sëñ bi la bokk waaye dafa taw sol boobu taalibe bokk ñoom ci liggéey boobu. Serigne Lamine Ndiaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu ngi koy soññi ci liggéey bi. Serigne Mbacke Ndiaye jëriñ fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yi mu nekkal yëpp waaye di woo Serigne Mari Dieng bu ñu xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne. Serigne Moubarlo xamoo naa ko du am Moubarlo Moussa Serigne Mbeye Lo ci Thiès moom sama professionnel la ñu bokk Dara daa ma jàngal sax moom Jambar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci Daara Serigne Moutalla Diop di ku baax di koo xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëriñ fédération daayira Italie. Serigne Moubarlo ñu lay soññu di soññi mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo Serigne Cheikh Mbeye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññi dim soxna Amy Sambo moo jëriñ fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññi ak jigéen nekk foofu ñëpp. waaye ñu woo Serigne Ahmadou Bamba Thiam nekk jëriñu fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maanaam nekk ak ñi mu ànd ñëpp mooy Serigne Lamine Sarr soxna Fat Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak suñu Khady Mbadiane mooy Jambar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France. ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taalibe ak taalibe yi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Serigne Abdou Seye jëwriñ Serigne Touba nekk Portugal Cheikhou na Diokhane suñu bokkum taalibe la moom doomi Alhaji Diokhane mi nekkoon fii daan def rajo yi rajo jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalibe yi fi nekk yëpp. waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññi ci liggéey bi. waaye di ci woo tam soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sa Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacke la nekk ci Belgique Belgique la nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw. Serigne Moutalla Mbacke nekk jëwriñu Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nekk fofu ñuy seen jëwriñ seññ bi ñu nekk fofu ci Lixambre waye ñoo seññ Jillo nekk coordinateur tuwa ci karam nekk Lixambre mo ñu ko seññ ba seññ Jiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinatrice tuwa ci karam Lixambre batay ñoo koy sant waye ñu seññ Omar Dia nekk coordinateur tuwa ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nekk Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggey bi mom jël jang talib ci talib la juddu ci leppam seññ bi liko tey ci talib waye ñu suñu Ali Touré nekk Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nekk ñepp di sañ mom ñepp xam nañu jambar dañ ñag liggey seññ touré ñag taxaw ci liggey bi la ñaan seññ Khadim Mbeguere xamna mo suñu seññ Mahmoud Mbeguere la ci jambar seññ touré la bokkon mo nekk président fédération pays de l'Escandinavie escandinave ñoo nekk lu melni ay Suède ay nangam dekk yoyu ño wër yoy mom ñu nekk fofu kon ñu ko soñ Seigne Khadim Mbeguere nga gor gor wat nak kat sama ci jori Seigne Touré la bokkon waye diko jëgël Seigne Abbas Dié mu nekk vice président ci Escandinavie fofu ko ñu ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nekk fofu té liggéey Seigne Touré di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñoñu Seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touré karam bi barna bagage yu indi lol waaw asona ci son serigne djeng bëgg fallu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggey bi serigne samba ñang momay serigne cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jage na ñom nak ñak itam europe kon kep ku fa nek te yagal serigne touba te liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeewri nga ci nga japp yakku jité almagne serigne touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax sañ ñomit ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax serigne fallu kuli moy jappalante ak serigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar ya fa nek na ñom dafa na bu yoko carawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamel na mel ko dafa ñoo dañu dig bobu gëwalé waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yépp yo ci Mourla Sall mi nga xamné moy nek moy président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bëkk talib yépp ak vice président sonna Diaw bëgg fallu diku bax di sonsu am taxaway gor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant bari ko gëreum waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang de vice président nek ci Afrique ñu ko sant mo diko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lol wéyé Seigne Soñ bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Seigne Mossé Ndir jambaay Seigne Touba mo tam jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi nga xamé moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko rek li wax deug na ko baxa baax kon fonka na nga xamne kenn desuñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la suñu bëgg mag nañu fagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal bab gor sam bab drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñu bax di soñu njabot gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tam xamne bu yag dembu ñom ñep lañ ñew ci liggey bi japp ji te xamne war nañu war nañu yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek président daïra fédération mam diara ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamot ci sama kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu tuwa ci karam yor kaddu mam diara tuwa ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax tuwa ci karam mika mam diara ba yep Seigne Touba la jitu muy tuwa ci karam tuwa mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi tuwa karam yep ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu Ousmane Habibou mi xam mo jité soxna yi ci tuwa ci karam soxna mam marem gis na taxaway gis na liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintou khadim rasoul la muy soxna momi sen du ko ñep xam nek president daïra mam diaré di jambar imam jaar jambar so mo seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yoy seigne touba ci amir nek jeurine ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba atchien sa atchien bu nga mo top ci ginaaw ci jeurine yow dem waye ñi ko yigal seigne bisley mu ñek jeurine ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne allah gi nek jeurine ndaw yi tuwa ci kalambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeurine ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku gag ci al de jank sayid توصل اقدامي الى لا عبد بلا خلوه ولا ابقى كما انا كون يين بوغي جيتي لولو سونو خيل دالنا سونو ياكار يوكول كين داخ كليفا غي خامو ييري خاسي دي كات موسي ام سوت موم دي ليغي بلا بوك كين منو كوتي اي ني كون ني كون سين باب امر باب امر مو نيك مو جوري نور داري تواج كانام كندا نور داري كندا ني و سين باب ما جار با ما جار كان نيك كندا سين باب ما جار ني و موريال ني و وا كيبيك اك فو دك نيك في كندا غي غني جينغو دي غي ينغ سا واي يوكولن سين ينغو دغو غورو ñu ko yëgal señ babacar diouf momit ñu yëri ni noor daari na canada al nek da di ko yëgal señ moussa jeng nek jëri ni salul musafiri ci canada ñu ko yëgal salul musafiri da nga yobulul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ juga jeng moy jëri daayira salul musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ tuwa di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jeuri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ni ba yer touba ci kanam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek touba ci kanam brésil moy boko jiti fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñu mo ñu and la ñep seigne asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñok jeuri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tay ak wa mexico yépp waye ko yigal seigne ndonga fay jeurine touba uruguay nek mo nek day uruguay waye ko yigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolu continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simir boy ma jeurine seigne touba nek fofu ci chine guan so ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu musiyar yi moy saad ibn abou khas di woti mamoudou gadjega ko nekkon na tuwaji kanam nek ci mom tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jaxaj ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu te soti bu kaddu gi assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki so khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu yu awal bi nga xamne moy sahru mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat suñu mbir difa lañ jamm difa lañ xiyol musel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxaleen xewal rew ya te musel nañ ci lay galan ko wa rewuma rew yepp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagaar seigne touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yepp dañu xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggey seigne touba bi jaxu ci liggey seigne dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa keuseri yang fi yobu sa adiya bo tewla bokki dayira tewla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe won mo non la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis resident yi xamnañ ne ben milliard bu ne milliard gi ni milliard gi def ci ñaar teew kenn mu teneul ci kon bu lamp takke bokk ngeen ci bu adi sodo am ngeen ci bu faju kay abi bokk ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñaar teew kepp ci suñu bi kepp ci liggey kon ma ngi dafa akhu dafa

محمد

أعوذ بالله من الشيطان

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

Serigne Touba masna wax kuñ nan kalesé té jolof nit dé juroom yi la muy alal yaram yax jëf ak ru bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yaxé mu jox ko suuf ci dal li jël ruga ak gëftu.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار دي كو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ داغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويره دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين ليم دي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتاي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit diko def lolou lañu tuddé kahana té yeenbi ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xem wala melaw ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndoxuma meuna tuta laabal luzur muy ab teen bu nek ci dekk ba Allah nga xane mom moytu ko day jafé ay bu sun barab yi nga xamne man gis na sax ba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na ko labal wallahu ta'ala a mbok mi la ñena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am bari ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam né depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gison bax ba set ay bimu toge abdir neena gisat ko mo neen ndax day sangu ci safa wala day xaar abdir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon bu fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeunte mbeur ak morom mo du yes fukki fan ak juroom bu xasamat fukki fan ak juroom rek man na don gen bax kon bu gisee bax wala mu gis deret man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ na na kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala luy tel te baña bari fay nuyo nak faraka la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu lené assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé faraka ci jallana kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale werdu waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir yu duma ko zam wallahu ta'ala bokku mi laaj
bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yani wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xamne wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan farazi def dana talif ak qasida bu yag mu am yum ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serign bi la bayiko wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do rafatliku ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatlikou te amu jollu man ñaar rakka ana ci rakka bu ñëk la nek wala rakka ñaar bu fa soogut fatlikou ko day dag julli la fay timis ne wessu door julli timis ci taw bu julli won timis bu selmeri door ko fatlikou day fay timis bu nappé doora da fay timis jam faaton bu nappé baamu waat nak timis ci teori bu fekkene waxtom jeexagut waye julli ci digeenté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana wursak ñi wax naan ko def sa wursak dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wursakam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokk na ci ne doliku barkel la nit man na am wërsëg du barkel ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola mën nañ caa dugg rib yokk nga xam ne yàlla mi bind gam bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii su defee lii nag ci lay àgg fële ana mel ne ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu mën a xew dana fi jot bi ci des nag day des nangam ak nangam dootu caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg waaye am na yu sax ne ku koy def dana dafa dig yokk waaye am na ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel dundig barkeel la waaye am ñu ko firee it ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu munu ko weesu mukk waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu ñuy dégg xarit bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexe ab diggam nay jokk ak mbokkam déggéen yooyu la ci borom xam am mën naa doon yeexe ab digg ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari digg digg boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dañoo miiraas seen mbokk nee na séddale àll ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj arteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miiraas kon dafa mel ne dañ doon miiraas am ca àll ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miiraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi limu wax nag leerutu man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraaul muslimina al jannata qabla al aghniyaai bi nisf yawmin ma riwaaya bu ko waxee inna fuqara al muminina yadxuluna al jannata qabla aghniyaai bi nisf yawmin wa dhalika 500 am. Am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettal na ko waaye daa wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquuna al aghniyaa yawma al qiyamati bi 40 xarifan ne leen jiitu aljanna. Maanaa xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi
lu mat genn walu bis te mooy juróomi téeméer at ndax bis bisu penc junni at la tolloo danañ jiitoo ñooñu aljanna. Li ko borom xam mi tekkee nag mooy fuqaraa yi amuñ luñ leen di xisaab mbaa bu amee it lu tuuti lay doon, kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woma li nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal, kon loolu moo leen di yeexal. Waaye ñoom ñëpp aljana gi dina benn xadis bu dëggal loolu ne yu desal ne taxaw naa buntu aljana fekk ñi ëpp ci ña koy dugg mooy masaakin yi, nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara, kon ñu xam ne ñii waa aljana lañ waaye nag duggaguñ, kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yeex a tàbbal aljana. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban waa buñ ko amee it bariwut, kon seen njur da yomba lëjjanti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam masjid la wala man muy laaj ba xam sang war na ci wala dee waaw man ak masjid bokkuñ. Man ñu moom buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam, bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal sang war na nit ki. Bu dee masjid nag jàpp lay waral ak raxas sa bés. Bu fekkee man ñu it daa génn te àndut ak bànneex mbaa boog àndut ak bànneex bi mu baaxoo àndal ñu gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man ñuy génn, wala dafa jaxasoo woon saxanaa masalan ba noppi dem sangu ji ginnaaw ba mu jékki-jékki man ñuy génn ci moom te àndut ak bànneex man ñuy moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola. Bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoon ñu koy julli yéeni ko fay. Bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy bi nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamuwaat tisbaar ji nga julli tey. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. Waaw nit ki jëf ak ngóor jigéen de bakkaar la def, bakkaar nag bu génne nit ci diine kon nit ku dëng la ak faasix la. Day islam xamtaa ne kuñ fekk ñu koy def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab julit lañ rey. Allahumma mu xam ne lii lislaam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la, ndax daganal lu xaram moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaram la te amuloo benn ngant doog jaahil doo kuy door dugg ci islam, waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko kooku ak kéefar la moom. Bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugal moom bi ko def loola bakkaar la. Bu ko lislaam rey la woone ba ñu rey koy du tee ab julit dañ rey dañ ko defal li ñu defal julit ñi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj, nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal neen doon jéggi far gis ak basan gu leew mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaral muy laaj atteb lu mu def xaas kabar di julli kenn waxul ne xajalal nit. Moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg bu fa xajit na taxaw ci ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn war sa ñëw di boxante, kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñett ni def xaj te fees na kon jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw. Loolu mu def nag jéggi ay pee sëgg di for loolu jëf la, te jëf ji bokku ci julli nag su bare day yàq jëf ji, te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ji bare day yàq di yàq julli ga, kon li ko war mooy julli googu yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga. Waaye nag lu mën a xew na moyutu lu mel noonu ku xas kabara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a lijjanti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa, waaye yow waroo lijjanti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci war a ñëw dugg moom mu yeexe ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana fa dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sàppee sos seneen sàppe te ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax
ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamné ni ngi koy kam koy jox anam gam koy lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako diko ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aajo wo koku aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jokk ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jokk ko mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni fegn nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujju ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddu al-mutaakhirun ñam dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot ba xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay sun nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge doora dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn du len bolé lu melne ge ak suba kenn du len bolé lu melne suba ak tisbar kenn du len bolé bu yi dagana boole ci tukki dal moy def war taksan ak tim se gay yaangi ci waxtu wu ndek li fasiyene jëm fo xane bala nga fa ag waxtu ñaara lu jeex on señ nga julli ñaar waxtu yeb do dem wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu ko jox da ko jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom wala ba xam nax lolou dagan nak la def wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagan ndax lolou ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lolou ak liggey la sen na ne limay liggey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam lim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wor di laaj ay nimbal ndax seenu mbeur di waja beure wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wut laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj ay ndimbal bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci feuy fi nak bu jëmmi fo mu dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi dëgënut ndax jabar da ci nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu ñu cey faat ak awré ci wunni ku yoyu taxna dëgënut dëgënut jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dëgënut ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: buñ ko defu nit farata la ndax sabab yi tax ñu benno yu bari la man nañ ci tuddu la ci jitu moy suñu borom da ko diglé suñu borom wax na ci alquran ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu lool digul suñu borom la lo xamni nun murid balang ko don da ngay don julit di def mbolem li julit ñi def doga jeblu na ñu yokal la ci yeneeni nawafil ak mbir yo xamni julit ñi xeyna gannu ñu ko seen bok yoy bo ci gor gor mo do yob ci ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala ci señ ci wa waxon na ne murid ben yitte da wara am muy ngeureumul yalla nga xamni ci lay dox waxtu ne idil muridu la yuridu abadan ghayra ridha rahmani haythu qasada kon suñu borom mo do digal ci alquran ne da ngeen gor gor lu ci moy ci buumu suñu borom bi te baña tekkaliko waxna ne wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم بل ملني نيغا خا مني دانيو تخريكو كين كون جار سي بروب بو ووتيك موروب دي غيسنا ني تام سونو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دا دا ديغ دي نان دون بن واخنا ني شخص اندك يوم القيامه امنا سي جامي ньо خامني anbiyaaw yi dañ leen di ñëw shuhadaaw yi dañ leen di ñëw te ñoom duñuy anbiyaaw duñu ay shuhada ñu ne ko lool de bon ko xibaaron mu gën ya rasulullah tukhbiruna man hum sahaba yi laaj ko ko ñoo ñu wara doon yoonte bi ne leen hum qawmun tahabbu bi ruhillahi ala ghayri arhamin baynahum wala amwal yata'atunha ay jam lañ yo xamni yalla len bolé ñu bëggante té yalla rek tax ak mbokk bo lé wulen ala di ñi lijeenti ak di ñi seddo bo lé wulen yoonte bi takine giñ na ci yalla ñoo yowmal khiyam seen xar kanam yi leer lay doon inna wuduhuhum lanur wa innahum ala nur wa la yakhafuna idha khafa an-nas ñom ak leer seen xarkanam yépp day soppé ko ak leer kexé ñuy dox ci biir ak leer té bu ñepp tité ñom duñ tit ñom dañ am lenn lu ñuy tit mbaaru ñu jax daal ci tek nak né ala inna awliya allahi la khawfun alayhi wa lahum yahzanuna lool day wone ni kon ñoy ñoy awliya wi lool rek doyor na ci ne nun bo gisee sun daayira yi lool rek lay fundel ndax daayira bi yi ci bok bokku ñu aw askan taxu len fa ñew itam alal itam di ñi xëccoo wala commerce taxu len fe ñew seigne touba rek ma len fi ñew taxa ñew te seigne touba yalla moonu boole ak mom kon daayira yi bo gisee muridi ca bu yagg ba legi ñu fonk ko lool yi lañ ci dak moy ngeureumul yalla da ci ne dara yi jëñu kawé itam da ci ne ndax and ngir yalla la té and ngir yalla day juru ëndëk nga am daraaje jo xamni anbiya yi sax dañ leen ñé ak shuhada yi lool la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith yu wër wër yoonte bi wax na li وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا يونت بي نينا سونو بوروم تبارك وتعالى مو وخني نيغا خامني داني دانيو سوبانتي غير مان فاو داما لين دي سوب سونو بوروم دا وارال سي جيمم جي ني فاو دينا بڬ نيغا خامني دانيو بڬنتي غير يالا اك نيغا خامني داني جتايو دي بوك بن جتاي غير يالا كيسه ak ñi nga xamne dañuy ziarante ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala ak ñi nga xamne dañuy joxlanté ay xéewal ak itiranga ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala té loolu lepp day da dajé na day def faaw ñu bokk benn jotaay buñu andutit day re bi du dox buñu bëggante wutit and bi du soti té ziarante itam mi ngi ci ak joxlanté bobu ndax ba lañu fa joggé faaw ñu tangal café mba dara lo xamni bokkitere yi dañ ko barkelo te rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonente bi wax na ni musula tok ab jotaay mok sahaba yi lumay ne buñuy takaliko dañu takaliko an dawaq niko hadith bi waxe moy luñuy mox lo xamne dañ ko jox ñepp ñu barkelo kon and bi lu am solo la lepp lu ko yak nak dañ ci ñew legi yonente bi daana wax ne qati' la yadkhulul jannata qati'u rahim kuy dogu mbok koku du dem aljina moko mom kep ko xamne ya ngi wax lu yak and bi wala nga koy jëf wala nga melo wo xamne day yak and bi nga xamne yow
1: dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla re cheikh wala muy jeewri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri lad la fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi wa hadjata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usil mal jasi ñi am l'islam di yalla gëreem serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxom faman aba mukusin fi dunya usil ma al jasi kep ko xamni lolou ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah lolou serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamis ci ko
2: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عسى جزاء الإحسان للخدام الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز

0: yeen ngi deglu radio khasside online touba mondou bi
1: a'asbillah bismillah inna lillahi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk juliti mbokk talibe yi yeen ñi ni deglu ci touba mondou bi ci seen radio khasside online touba mondou bi nek fi ci touba italy kaddu gi di bayiko fi ci touba milano ci studio serigne mohamoudou muntaha mbake mom cheikh mohamoudou bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci seen émission bi ñu tuddé makarim al akhlaq di waxtaan wo xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambalé altané ba aljuma ki leen koy defal di seen mbokum talib ibrahima khalil di jital ci nuyu bi ak siyaar bi serigne sidi mokhtar mbake di ñaan sun borom yagal ko fi te wéral ko di béral tiant ak ngeureum ki nekk ci walu xarala gi serigne modou mbay tiam bayfal sekk ko ak nat ngom serigne aliyun bub jesbu nekk ci touba toscana sun waxtanu tay ñu fasiyene ko sof fino dane len dembu mudi waxtanu nga xamne sekkal nan ko ak serigne abo gey mu jëman ci siratu serigne salihu mbake mudi len ci doxalinu serigne salihu mbake mudi bisun borom dogale mu nek khalifa cheikhul khadim direb lim fi ne ñu am yene teunk ci ay doxalin yo xamne jublu gu modi mu don fatali ci ñi xaman don itam am jangale ci ni xamutun waye tam nu man ci royé jikko yi rafet yi nga xamné waxtu woné ñi ngi ci soññante ci sun biir mudi makarimul akhlaq ngir dund ak serigne salihu kenn ku na xamné buñ ko chamré lepp luñ soxla ci makarimul akhlaq feññ ci biir jikko mi teddu yoy ngir baña guddal ñu fatte rek fiñ daane leen dembu mudi serigne abo gey léralal na ci tambalé waxtaan wi li jëmën ci ñël bien nak ak khilafam leer itam digeentem ak talibe yi leer itam digeentem ak talibe yi nga xamne ño di ñi nekkan ci kiparam mu di ñim doon tarbiya leeral na itam liggey yi nga xamne serigne bi jot nako liggey ci biir Touba mu tuddi ci yu bari yu faccanti ko lu melni natab Touba lu melni itam juma yi nga xamne jot nako tabax ak itam leral na itam lu jëmën ci walu pak yi nga xamne mi ngi ko don nat don ko seddelé kon sun waxtaan tay inshallah ñu am yene jëmé ko ci jikko yum yu tedd yi nga xamne mom la yoron tay da ko jëfënte ak mbollem talibé yi ak mbollem juliti ci biir jikko yoy nak ak biir doxalen yoy inshallah kon niñ ko waxe won waxtaan duñ ko am yene def ko mudi ñenti émission émission demb bi mo doone émission bi ci ñeuk kon émission tay bi inshallah moy doon ñaarel émission bi jëm ci siratu serigne salihu mbake kon ñu déssawat yenen ñaare émission yo xamne inshallah lepp itam day jëm rek ci dundak serigne salihu mbake kon émission tay bi di ñaarel émission bi inshallah lepp rek mi ngi jëm ci nekkin wala jikon jikko yi wala doxalin yi nga xamne mi ngi ko doon doxale ci mbollem juliti ak mbollem talibi kon bi ci ñeuk tay serigne abo nga dikkel nu ci diggam ak mbokki ak mbokk mi nga xamne ñom la bokkalan serigne touba nan la da jëflante ak ñom ak nan la da doxale ak ñom lool itam dublig moy mu donat am jangale ci sun biir donat ak fatritam ci sun biir kon serigne abo bismillah
2: legi nak kon ñu ñew yéré léral ñu mu nekkaw nak bokkam yi mbokal serigne touba nga xamni serigne touba mo sun wajur bu ngeen joxe ay textal rek ci goor yi ñen ñi dañu yu bari ñu tuddu jigeen ñi bu ma ci tuddé ñen dañu yu bari ñu tuddu cheikh mustafa mi nga xamni moy taawub serigne bi bu ñu setlo histoire bi ci digënté fimu jaaré ci lodi banim démé xéja kador ak ma ko jangi ak buñu jëfé ak keur mbour gi ak xabi jam danañ ta xamé ni mu demone ak cheikh mustafa lañu xamé tam ni ci bam béré dara rek mom serigne sadio wala tambalé lum bay tek ko ci loxol xabib serigne touba bu ñu tokay waxtan ni da ngeen ko sétlu bu baax digum ak cheikh fallu makké fatu ni nani serigne fallu néwon nako sa jumaay baye ji li nga ci def ñu la mag duguñu ko ci ñu nga mag duguñu ko ci buñu faté itam ni waxat na ci biir histoire xabaan ni 1957 la jëk baye xarin ju mat wati jini bari ko ci wa waxtu biñu ko jaayé 1 million nangam ak mom la ngeen def xubba bu mag bi tim yi ñu man di gëné da ko wax xubba bi ñu raay da serigne fallu daana tukki ci saxar bi and ak mom man serigne sadio mëss na wax ni xamna wër du wax xamni serigne sadio mi nga ko joxe ci saxar cek ko jaay ku dafa jaar daaj ko saxar gi di jaay serigne fallu jël ni te gën ko jox ko serigne sadio ni ko dëcc wax du sangam loolu itam di mbirmu deugër ma dalu jere xam la ni serigne sadio bu ñu nekké njurul am na ñoo xamné dañ da bay ci suuf soosu kël yi di leen ko dogal ñu leen di jox ndaw dafa serigne bi ñëwé nak mu mel ni ñom kon amatu ñu bay mbaal nda bay deeyitu ñu ma di ko serigne bi jaaxal na leen ñu takki fa dabi serigne fallu ñoko kat say bokku la lu taw mu ñu fu ñu jëm te suñu soosu da kat amatu ñu ñu bay nangam ak nangam serigne fallu ñu leen bu ngeen demé xam leen ni serigne sadio bay tam ko wuti tol bëgg may ak bëgg fu mbay ak bëgg juuy ak bëgg lu ñaw taw koy bay boko degg xat li ñu dëkk ci kon ba moko fay ni légui nak bu ngeen bëggé xat li wo may xat li ñu yalla boole leen ci su ngeen demé da ngeen ko top ci bëggum moy ngeen dox ko suuf sa té da ko wax soxla ya lolu di mbir mo xamni mo ki mana la ak yeneen la yo xamni mu ñu ko wax ci la dem digum ak cheikh abdullah xam nga ni serigne abdullah da wax ni yalla da xarala dem ni ñaari jëm wa da na ni mak serigne sohib ak serigne sadio du ñaari jëm ben lañu bu kum fa kenn bu ngeen setlo lima gëta wax ci sanctu yene daar yi ci gor bi ak na ni serigne abdullah doxé dana takale ni luluma yagal ci seen bir doylo bi ko serigne abdullah doylo won nga xamni bi serigne abdullah di waja laqum taata mi di ngi ngon dara yep da ko bo tek ci loxom dana ci xé ben xef rek bo xamni du xef bu man bu ni ma net ci mbedd mi ci suma digal serigne sallu la ta am lay féré nara na ma dundu bi tam dafa awu ko dama ko wax waye dama dem ba degg ni ja bok ci rege bi mo tax ma bëgg léral ko benn mo de dafa am bis ci 1989 dama nekké yuru téwo bayla wi pan amunu fu nané tamay jëwone yu ñëkki yaa jëna serigne sadio bo la nak suñu ñu mu di nuutal wota bu yoot di ñu sotti bu jéxé ma ñu wax ko ci ñu da ko yag nak serigne sadio nekata bobu ñu ñi lijeenti machine bo xamni mom la wara yubbu bayla lijeenti loko ahmadou gi ak dayu rahna yo xol fa dayir bi nek kawla ñoom itam bañ lijeenti trawo go machine bu dagal dañ ko tek ci mbel ak technicien yu ko wara monter yebal leen ñi di wo gisa ñi ñu ko bayla jaar ci wul fi sun bi bañ ko indé nak digënta xref ben bi ak technicien yi ak yu demé non tollu ci ñeen ci yinné wa bayla ñoo ñe yebal ko ñu wax matar sal mu ñew ngir wax nako ma dugg na ci otop ndox da dem wax ko ci sañu serigne bi dal di ñoom ñoom da dal dama leen ko doon liggéey do bañu neppé dañ ko wara na waxe kon bala ñoo dem da leen fa jitu ak la tax la war da di yoni fallu sekk mi tay ab khalis ci ñu ci mu jébalar bi fallu dem indi ab khalis suñu ko xol ko ñu du bi khalis mu dal indi benen serigne bi xol ko ñu du bi ñu ko xol ko ci digënté bang yi fa la ko soxal mu dem sét ko gis ko indi ko sëriñ bi génne xaalis ba poñaat ko muy fukki junne mu ne waaw lii la de daa di génne bataaxal ba taf ko ci dunnam daa di tal.

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ci jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahima fall
1: wa ker cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relations extérieures ci ngitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne bay serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom ben fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou lay mbake mom serigne fallou ginaaw bu jotay ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne baye nañ seen keur imam ñew dekkal serigne touba te duñ delu gannaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi

0: Sonne Fatou Sarr nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yëgal liggéey bi diko sigal señ bakari yali bakari yali talibi su ewo mo nek fo jori ñu nek ko nek président fédération señ abou valilu ci mari ñu ko yëgal mo tam diko soñu la bokk talibi ak fédération bi yépp waye ci loolu lañ ko wolé señ aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci mari di jambar ju ñepp xamé ci liggéey bi waye ci loolu dañuy wolé señ mori señ mori gey jëw tuwa ci kalam ci kanam mo fi nek kanam waye ñu ko yëgal Seydou Abdou Dieye nek jëri pitaw sar ci Congo Brazzaville Seydou Mor Dieng mo nek coordinateur tuwa ci kanam Afrique Sud ñu ko yëgal bax moy tam ak Soxna Ndey Fall nek jëri Mam Diarra mo fofu ci Mam Diarra fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñep loolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw wu tuuri di len gën soñ di len gën gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seydou Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wu lay man ci ligue Seydou Touba bi kenn waru leen man ci tuwa ci kanam ndax afrique ngeen nek afrique que seigne touba nek seigne touba nek amerique nek france waye nek jifa mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu lolu jalle ñu jall ci kon na europe ñi tuddi europe ci nak du ciagne ñom da nga fa nek waye europe ñepp lañu wol waye ñi nga xam ñoo jittal geebe lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top ci sen ginaaw ak itim talibi seigne touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci bir yef yi taxam liggey bi liggey seigne touba la ñi wa bay seigne gueye angleterre nek waye difay wo ci seigne mbacke diop jambar ci liggey bi ci jidi la bokk jambar lol waye di ci wo abbas dieye moy di ko jambar yi waye di wo ci moussa diallo moy jambar yi la bokk waye di ko soxna alimat doukre moy jambar yi la bokk waye di ci wo ndey awo kebe moy ku bax la ci liggey bi la bokk soxna ndumbe ndjay moy ci liggey ba bokk ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf coordinateur la jëf ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacke mi xamou dugal liggéey bi ci fofa la ñu tuddu sant ko gëlem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw soor bu talibé bokku ñu ci liggéey bobé señ Lamine Ndiaye moy jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci señ Falilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi señ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nek yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur tuwa ci kanam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo Seydou Seigne Beylo ci Thiès mom sama professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mom jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dafa nekkon Thiès ci dal Seigne Moutradji di ku bax di ko xamne Wi-Fi la bokkom moy jëw fédération daayira Italie Seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soñu Wi-Fi mo amu tekki teram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbey nek coordinateur coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñu dim son ami Sambu mo jëne fédération Mam Diarra ci Italie ñu ko soñ ak jëñ nek fofu ñep waye yo Seigne Ahmadou Bamba Cham nek jëwriñu fédération daayira France yépp mom moko jëre ma fek ak ñu and ñep moy Seigne Lamine Sarr son fat Cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak Seigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination tuwa ci kal ci France ñi ngi lañ ko wo ñi soñu bokk tay bi nek yépp waye ñi ci wo waye ci wolu yo ci Abdou Sey jëwri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñ bokkum talibé la mom doomi Alhaji Diokhane nek ko fi dan def radio ray jumaaji moy baay ñu ngi soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñi ci wo Seigne Moussa Diouf nek coordinateur tuwa ci kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye di ci wotim Soxna Diguen Thiam nek ci Belgique ak ñi nek fofu ñepp ak ku melne Seigne Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw ci Moutla Mbacké nek jëwri ni Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nek fofu tim bu ñu wax Ousseynou Bal soxnam son Aminte Ndiaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwri ci Seigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Seigne Djillo nek coordinateur tuwa ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Seigne Djili ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur tuwa ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Seigne Omar Dia nek coordinateur tuwa ci kanam Grèce waye ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daayira Anvers nek Belgique ñi wo ci Mourou Bousselou Dia ñi koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi ko tey ci talibé waye ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñepp di sañ mom ñepp xam nañ ay jambar lañ ñag liggéey señ Touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ señ Khadim Béguéré xamna mo Seydou Seigne Mahmoud Béguéré la ci jambar Seydou Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie escandinave yo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñu wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko soñu Seigne Khadim Béguéré nga gor gor wat nak sama jëriñ Serigne Touré la bokkon waye diko jëgal Serigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escanage bobu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram di len wa Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu tay liggéey Serigne Touré di jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokk na ci ñoñu Serigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touré kan bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci son serigne djeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi Serigne Samba ñang momé Serigne Cheikh Ndiaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge na ñom nak ñak itam Europe kon kep ku fa nek yaaka Serigne Touré tay liggéey bi ñi ngi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité Allemagne Serigne Moussa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye djeng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax Serigne Fallu Kuli moy jappalante ak Serigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Serigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Serigne Touré jambar Cheikh Sadio Mbacke bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamm na melni ko dafa ñoo dañu di bobu yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné moy nek moy président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sanji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président sonna jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway goor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant bari ko gëreem waye di ci wo son Serigne Ndonga ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo di ko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lol wéyé Serigne Chouin Bissek mi nga xamé né mo nek coordinateur Touba ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Serigne Mossé Ndir Jambaay Serigne Touba mo tam Jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice président Amérique mo Jambaay la xamé ko bax Serigne Moussa ñu non diko wax Serigne Fallou Sambu mi nga xamé moy président fédération Fonkap jonne Serigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Serigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko rek li wax deug na ko baxa bax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la buñ bëgg mag nañ faagal ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Serigne Touré la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñ bu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñ ci ñom Serigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tam xamne bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggéey bi japp ji te xamne war nañ war nañ yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek président daïre fédération mam diar ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Serigne Touré bi Serigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Serigne Touré salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu Touba ci karam yor kaddu mam diara Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika mam diara ba yepp Serigne Touré jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deg nako deg waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi Touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu Moussa Habibou mi xam mo jité soxna yi ci Touba ci karam soxna mam marem gis na taxaway gis na sa liggéey waaye rek kenn ki xam jàmbaari soxna moom bintu Khadim Rasoul la muy soxna moom Sène du ku ñëpp xam nekk président daïra Mame Diaré di jàmbaari Mame Diaré jàmbaari soxna moom Serigne Touré Serigne Diossi Mbaye jëwriñ la yow Serigne Touré ci Amérique la nekk jëwriñ ndaw Serigne Touré yi Serigne Diossi ñi ngi lay ñaan yàlla ngeen do mag yàlla na yàlla dimbali yow Serigne Diossi yow yaa bokk xale yi nga ànd yëpp na nga xam liggéey nga seen liggéey la ndax mag moom mag bayina ba nappi yéen ndaw yi kon nañ fas yéene yanu yëf yi te góorgóor ci baax a baax a baax di ko yëgal Serigne Pape Demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal señ bëss lay mu ñek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min an fusum wa amwalum bi annu jannat na ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal señ Alla Guèye nek jeewri ñi ndaw yi Touba ci karam batay ci amerique ñu ko jagal diko soñ mom itam ñu diko señ Modou Ndiaye mu jeewri ni ahlu khasside ye ta lolu khasside mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ko bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yaakaar yokul ci yeen ndax kilifa gi xamoo yéne xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu kon ñu ko seigne Pape Amar mo nek mo jëwri nur daari tuwa ci karam Canada no dal Canada ñi wo señ Fama Diara Fama Diara kan nek Canada señ Fama Diara ñi wo wa Montréal ñi wo wa Québec ak fu dëkk nek ci Canada ngeen gëna jëngu da ngay yëng sa way yokk leen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal señ Babacar Diouf momit ñi yëri na no dal na Canada nek way di ko yëgal señ Moussa Dieng nek jëri ñi Salou Musafiri ci Canada ñu ko yëgal Salou Musafiri da nga yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ Diouga Dieng moy jëri daayira du Salou Moussa batay Canada ñu ñaan yalla defal leen yobul bu ngeen bëgg am ko señ Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep Soxna Rama Sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala Sall nek jëri señ Touba Arsanti ñu def yër Touba ci kanam waye di ko yëgal señ Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy boko jiti fofu señ Mohamed Tam jëri señ Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mo ñu and ñep señ Asgéré jëri mo nek jëri moy ñëk jëri fédération Brésil ba nek fa Brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal señ Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñu moy tak wa Mexico yëp waye diko yëgal señ Ndonga Fay jëri Touba Uruguay nek mo nek jay Uruguay waye diko yëgal señ Fallou Gay nek Japon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine Simir Mboy ma jëri señ Touba nekk fofu ci Chine Guanso ñu koy wa diko siaro Sabit Rasoul nekk fofu mu siaro yu moy Saad Ibn Abdul Khas di woti Mamoudou Gadiega ko nekk na Touba ci kanam nekk Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nekk ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nekk ci xiyol yalla nga yok ku fekk nekk ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu te sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sortal Bakki Sow Khadim ñu ngi ñaan ci Bakki Rabbi yu awal bi nga xamné moy sahru mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xéewal mussel nañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxe lañ xéewal réew ya te mussel nañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar señ Touba daayir nak dañ jog da xam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey señ Touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey señ Touba bi jaxu ci liggéey señ dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur sëriñ yaangi fa yobbu sa adiya bo téw la bok ci daayira téw la def la nga wa def sa keur sëriñ kon li ndolé nak señ Moustapha waxé wonu mënon la nga mi ndolé rek bu ko défé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi def ci ñaati yoon kenn mu téne sujet kon bu lamp takké bok ngeen ci bu adi sodo amé am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ko ci ñaati bi kepp ci señ bi kepp ci ligéen man ma ngi la wax daw daw
1: والمهدومين والجبا من كل ما قدم واخلصا لرب الدين وفي الملزا فجمع الكل وزاد وارتغى بمحكم الكتاب منهم مرتغى فان اخذت يرده اخذت اوراده ولا تخاف كبت والوعد منه تورث ثم لا خاف عليك من وهيب الجلا لعله لترك كل ومن أعطوا في الخسائر شيخاً فأعطوا الأسنى مع سيادة لجميع جميع مع سيادة وأس لؤس تأس وسم وقرئي آية من الكتاب ثم تبدأي معسبلاً مستغفراً مهيلاً مسمياً على إمعان نبلاء وبعدها خادمة مستغفرة تنير عند الله كل آسنة وآتي الأصول أو رأي الجميع ثم لكل احتزاز مع ربي ويعافهم عن ربي من يد معزلهم وقال معدسا بتلك اليمين يذكر ما يذكر على وهم من يتني مالك كل جار وكل مسجد هنا المجاري وقال كافرا كريما فرضا الكتاب سمدا مدة لله يدي ومدى في البهر مدده فامتدى كتابه العزيز سار الرضا لي ونفى به داية تبدا فكا كان من لازمي تلاوة بقدر طاقة تري علاوة وانصر التمثيل ما سكرت فهاك ما من اسمه سكرت ليختم عفا به الجيلان عليه رلوان لشي أعلان إلى ختم عده أبو الأسن فأخذ خدمة النبي جدلة كما امتلئ بما به تيجاني فأخذ كنت لي بالمرجان ليختم سحسع علي دمس صرت قديما مصطفى مثل أنس من يبتلئ وختم إنسانا وارتلي مدح نبي أسانا عليهم رلوان وسلام كما بهم خزن تبع سلام وقال مسليا لسور سمدي على الكتاب والنبي محمد إن الكتاب ورسوله لسمد قد رفع كل بخير أمدي لين ليسر فؤاد المهتدي وليسر آه ساخر كل مهتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي أباب في يدي أجابني سميه نهم السمدي في رمضان بالنبي محمد أدا فؤاد لا وكان جسدي أنا من الأواس على مفتري وقال أيضا في مناجات معها مولاه بسرى للمهدين معها يا من هفا عن والدي وأمي ومن يهبني بخير خلي بسير وقال أيضا بسير الشيخ موجود البشير نفعنا الله وبركاته آمين برساق جلنا وعجام ترانجا ما يرى الذي يرانك بسق جلنا وعجو لك خمخم مجرى الجيتين كسك ضمم بسق جلنا وعجو أمجاجو أميت أمغر بلا إساق ساجو بسق جلنا وعجو أمقام سنق بفوق كبر مقام

jaar war de tabbu jole lu man jox boroman karate jeuf sa param du waxa te rewul mari ka jeen ci ko jeexal boroman doxe jax ci won doy bokam du jaabul ko ñu mu jaro digal la nga xam boroman doxat te du doore ñakul bay santo to da ci bokam la boroman du rummi du rabb jani du xati sadir dalay yaatal asal la nga nangé doomam du matte du sel ci wëllëre musla war nit du xaddi du naa bu yërmane ngir boroomam lu daaw lu ma yàll ko day waaroo ka waare du jeng du fatti maasam mbaa boroomam du reetaa nit du farfarloo du sat nit du yàqu der du tas nit ngir boroomam Thank you.

ci ko adun ya ñu tanew tal ci mo maati dañ ñu teñ borom ay tendem xamé wulé nak borom tiim lilé tax mu da tuub lo da mel ak naxa ci teñ ko ni ko xamé yow na leen woor ni ya ko toñ lu toñ nit te so toñ mu jéggal la tin la go amul jaamura mokal magal ndaw ci aw merom urus mbaati ab xaalis ba yon naqara jëleem la daa bu di jax ñuy laaj du koy néew la deetaleem faaleew nga yéelem sébbi bu fekk lee nga luum te loo laaj bu rëy rëy rëy mu tax loo la jàll ko ci sam saa wara gaayu nii daa war ci naari góor mu teg cee wataab léeg naaw Suleymaan la rey ci nguur ñu naa déet mu jël waa mbàcce def yéen ñi di lingéer moo war xotti mbàcce dooru ay dedd ñii ba ngéer saxaar gaa ñu jëm Touba te dew jul ba teggi ko kalaa

0: serigne bi masna xey bis wote ca njarem ab jotaay bañam wo ñewé mu def leen yent xaat ñen ñi mune nañ toge penko ñen ñi mune nañ toge sowu ñen ñi mune nañ toge salum ñen ñi mune nañ toge gannaar ku ñu wax serigne tierno sisa fekke nako serigne bi ne leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontuul ba muy ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko nun de mbacke xamuñu len lu ko mëna fac du lek mo wëlbeetiko dane yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko tont ne ko xamuñu len lu ko mëna fac du lek mune yeen wa gannar nak xif lu gene xam ci lu ko mëna fac am ko ne ko nun de mbacke xamuñu dara lu ko mëna fac du lek mo wëlbeetiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamu len dara lu ko mëna fac du lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fac du lek ni mu len woré né xif dara mënu ko fac du lek na len wor né mbugolum bammel dara mënu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamné ku nekk ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jébal bim jébalo ba nopi di wax xër gum xër bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lo ko may nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu don tagok serigne bi diko wax xer buñu xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne mi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama nijaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne mi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak nijaay serigne mi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne mi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamne danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoy nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ku top si dal na sëriñ bi man dé dama bëggona jéblu sëriñ mi nako ha mune ko dama beggone buma djeblo ba nopi loma digal ma def ko loma tere ma bako serigne ne ko mo gënde ana mbolo mi nekkon fof ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki dey dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne mi ne ko dama bëgg ngeen yegne djeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne mi ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla ku la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yam bu mu xamati loko gëna bëgg lu wessu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu sax ca lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko fasansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantu loko duko nang dama bëgg ngeen yegg ne asgor du ragal du rus de ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jombo ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma déggon dima sess ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamne aw digeng ci sunu digeenté wo xamné du jallu mu ko ci digeenté
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa ummati wa salama tahliman bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akramu salli ala sayyidina muhammadin al-fati لما أخلقه والخاتم لما سبقه ناجي الأخي بالأقي والهادي إلى زراتك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلاس الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها آمين يا رب العالمين وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلا منا بشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام

ಬದುಕುವಾರಿ, ಹಿಂದ ದುವಾರಿ, ಯಾಗ ಬುದಾರಿ, ವಿರಾಜನಾಯಿ ಯಾಗ

أنا الخديم دار نديم ذيك سنائي ورمكم تداها